we play the music. We play this.

we play the music. We play this.

We play the music. We play this.

we play the music. We play

0: Dance with me.
1: We play the music. We play this.

0: a fost ora 5. Bună dimineața! Asculți Radio UMF Craiova!
1: We play the music! We play this.

0: ce ascultăm azi? Ah, cred că știu. Ascultăm Radio UMF Craiova.
1: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova continuă să ofere studenților săi condiții moderne și prietenoase pentru un trai echilibrat în campus. La substorul cantinei restaurant a fost amenajat un spațiu dedicat servirii cafelei, perfect pentru momente de relaxare, dar și pentru organizarea de petreceri private, fără a deranja ordinea publică. Totodată, în clădirea de pe strada Petru Rareș numărul 2, studenții care urmează discipline preclinice beneficiază de un spațiu modern pentru servirea mesei. Pentru iubitorii de sport, baza sportivă recent modernizată din spatele cantinei oferă un teren de tenis și volei cu nocturnă și suprafață artificială, alături de un teren bituminat destinat mini-fotbalului și basketului. UMF Craiova, un campus complet pentru dezvoltare academică și personală.

0: ce ascultăm azi? Ah, cred că știu. Ascultăm Radio UMF Craiova.
1: Obținerea distinției HR Excellence in Research Award din partea Comisiei Europene este un rezultat al eforturilor constante depuse de comunitatea noastră academică pentru a se alinia la cele mai înalte standarde europene în cercetare. Prin acest succes, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova creează oportunități semnificative pentru dezvoltarea profesională a cercetătorilor noștri și accelerează dezvoltarea parteneriatelor internaționale. Este un moment de mândrie și responsabilitate care ne motivează să continuăm să investim în oameni, idei și proiecte inovatoare care vor aduce beneficii concrete educației medicale universitare. Doar împreună vom transforma această recunoaștere într-un catalizator pentru noi realizări și parteneriate.
2: Rectorul UMF Craiova, profesor universitar, dr. Dan Ghionea.

0: a fost ora 6. Ai curs de la 8.
1: Radio MF Craiova vă urează bună dimineața!

0: UMF Craiova. Prin știință și curaj pregătim lumea medicală de mâine.
1: Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova a marcat un moment istoric în domeniul tratării obezității prin introducerea în premieră pentru regiunea Oltenia a unei proceduri inovatoare, gastroplastia endoscopică. Această intervenție a avut loc în perioada 27-28 ianuarie 2025 în cadrul laboratorului de endoscopie digestivă al spitalului, reprezentând un pas semnificativ în lupta împotriva obezității, o afecțiune care afectează un număr tot mai mare de persoane atât la nivel global cât și în România. Profesorul universitar Dr. Dan Ghionea, rectorul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, coordonatorul compartimentului de endoscopie digestivă al SCJU Craiova, a subliniat importanța acestei premiere.
2: În laboratorul de endoscopie digestivă al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova am realizat în premieră pentru regiunea Oltenia o procedură inovatoare în controlul obezității, gastroplastia endoscopică. O metodă minim-invazivă care presupune micșorarea volumului stomacului fără a fi necesară intervenția chirurgicală. Această tehnică este validată deja la nivel mondial și reprezintă un progres semnificativ în tratarea obezității, o afecțiune care afectează din ce în ce mai multe persoane la nivel global.
1: Profesor Dr. Dan Ghionea a adăugat:
2: avantajele pentru pacienți sunt multe și extrem de încurajatoare. În comparație cu chirurgia bariatrică tradițională, gastroplastia endoscopică are o rată extrem de mică a complicațiilor după procedură, o recuperare rapidă care permite externarea pacientului a doua zi după intervenție și o simptomatologie minoră post-procedură. Deja toți cei 4 pacienți la care s-a efectuat procedura sunt externați și urmează perioada de reîncepere a alimentației orale.
1: El a subliniat de asemenea impactul pozitiv al acestei metode asupra sănătății pacienților.
2: Obezitatea are consecințe devastatoare asupra sănătății și economiei. Studiile arată că o reducere de doar 5-10% din greutatea corporală poate aduce beneficii semnificative, printre care se numără îmbunătățirea controlului glicemiei și reducerea riscului de diabet zaharat de tip 2, scăderea tensiunii arteriale și a colesterolului, diminuând astfel riscul de boli cardiovasculare grave, ameliorarea funcției respiratorii și reducerea simptomelor de apnee obstructivă, precum și creșterea mobilității și reducerea durerilor articulare.
1: În final, profesor Dr. Dan Ghionea a reiterat angajamentul echipei sale față de pacienți.
2: Compartimentul de endoscopie digestivă din Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova rămâne dedicat furnizării de soluții medicale moderne și eficiente pentru pacienții din regiunea Oltenia. Implementarea gastroplastiei endoscopice evidențiază preocuparea compartimentului nostru de a contribui la reducerea impactului obezității asupra sănătății publice și a economiei.
1: Gastroplastia endoscopică este o metodă minim-invazivă care presupune reducerea volumului stomacului fără a necesita intervenție chirurgicală. Această tehnică, validată la nivel mondial, oferă o alternativă sigură și eficientă la chirurgia bariatrică tradițională. Prin utilizarea unui endoscop, medicii pot modifica anatomia stomacului, reducând capacitatea acestuia de a reține alimente și, implicit, ajutând pacienții să-și controleze greutatea. Procedura este deosebit de benefică pentru pacienții care suferă de obezitate, o afecțiune care, conform unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății din 2022, afectează aproximativ 58% dintre adulții din România. Gastroplastia endoscopică vine ca o soluție modernă și accesibilă, oferind o serie de avantaje semnificative față de metodele tradiționale. Față de chirurgia bariatrică tradițională, gastroplastia endoscopică oferă multiple avantaje pentru pacienți, printre care se numără o rată scăzută a complicațiilor post-procedură, o recuperare rapidă, care permite externarea pacientului la doar o zi după intervenție, și simptome ușoare în perioada post-intervenție. Procedura a fost realizată de o echipă medicală de elită, condusă de profesor universitar Dr. Dan Ghionea, coordonatorul compartimentului de endoscopie digestivă al SCJU Craiova. Echipa a beneficiat de sprijinul unor experți internaționali, precum profesor universitar Dr. Bogdan Mateescu de la Spitalul Clinic Olentina din București și profesor Dr. Sigal Fishman de la Tel Aviv Suraski Medical Center din Israel. Echipa multidisciplinară a inclus medici și asistenți din diverse specialități, printre care gastroenterologie, Dr. Vlad Iovănescu, asistent Ionus Troponete, asistent Mihaela Calița, diabet și boli de nutriție, Dr. Magdalena Roșu, Cardiologie, dr. Ovidiu Drăcea. Anestezie și terapie intensivă, dr. Alice Drăgoescu. Dr. Andreea Stănculescu. Psihologie, Venera Petcu. Această abordare multidisciplinară a subliniat complexitatea tratării obezității, care necesită nu doar intervenții medicale, ci și suport psihologic și nutrițional. Introducerea gastroplastiei endoscopice la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova reprezintă o oportunitate majoră pentru pacienții din Oltenia care se confruntă cu obezitatea. Această metodă nu doar că îmbunătățește calitatea vieții pacienților, dar poate contribui și la reducerea costurilor asociate tratamentului complicațiilor obezității, cum ar fi diabetul, bolile cardiovasculare și problemele articulare.

0: Asculți Radio UMF Craiova.
1: Andreea Stănuș, șef lucrări doctor, Facultatea de Stomatologie, UMF Craiova. În cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, Facultatea de Stomatologie ocupă un loc bine definit, fiind recunoscută pentru standardele academice ridicate, pentru implicarea în cercetarea științifică și pentru o prezență activă pe plan internațional, prin parteneriate, schimburi academice și proiecte de colaborare. Facultatea de Stomatologie din cadrul UMF Craiova oferă următoarele programe de studii: medicină dentară cu predare în limba română, program integrat, licență și master cu durată de 6 ani, medicină dentară cu predare în limba engleză, program integrat, licență și masterat, 6 ani, tehnică dentară, program de licență, 3 ani, restaurări protetice cu sprijin implantar, program de masterat, 2 ani. Programele sunt acreditate, iar calitatea acestora este asigurată prin mecanisme instituționale de aprobare, evaluare și monitorizare periodică. În prezent, facultatea pregătește 577 de studenți la medicină dentară, 129 studenți la medicină dentară în limba engleză, 110 studenți tehnică dentară și 22 de studenți la master restaurări protetice cu sprijin implantar. Structura anului universitar este organizată în două semestre, a câte 14 săptămâni. Fiecare semestru are o încărcătură de 30 de credite ECTS, iar studenții beneficiază în medie de 28 de ore pe săptămână. Evaluarea cunoștinței se realizează prin examene scrise și orale, susținute în cadrul sesiunilor prevăzute în planul de învățământ, iar la finalul studiilor universitare, studenții susțin examenul de disertație sau licență, în urma căruia dobândesc dreptul de liberă practică în specialitatea absolvită. Pe parcursul celor 6 ani și respectiv 3 ani de studiu, studenții Facultății de Stomatologie frecventează cursurile și stagiile clinice, în cadrul cărora dobândesc cunoștințe teoretice, dar și abilități practice specifice domeniului medical ales. Pentru a învăța maniera în care se realizează o intervenție stomatologică, Facultatea de Stomatologie a pus la dispoziție o bază materială excelentă și gândită în acord cu normele impuse pentru învățământul de medicină dentară. Îmbunătățim și consolidăm cu fiecare an. Facultatea de Stomatologie este în plină dezvoltare instituțională, iar achiziționarea periodică de aparatură stomatologică modernă este una dintre acțiunile strategice. Profesorii Facultății de Stomatologie din cadrul UMF Craiova sunt pilonii formării viitorilor profesioniști în domeniul medicinei dentare. Activitatea academică se desfășoară în cadrul a 3 departamente funcționale de bază, care reunesc un total de 87 de cadre didactice titulare, cu pregătire solidă atât în domeniul didactic, cât și în cel clinic și de cercetare. Acești profesioniști nu doar transmit cunoștințe, ci pun accent pe relația cu studentul și pe dezvoltarea empatiei, a responsabilității și a eticii profesionale. Printr-un program adaptat nevoilor actuale ale studenților și ale societății, promovăm un învățământ centrat pe student și pe pacient. Fiecare student este încurajat să se dezvolte sub îndrumarea directă a cadrelor didactice, într-un mediu stimulativ și suportiv. Pe parcursul anilor de studiu, studenții Facultății de Stomatologie beneficiază de stagii clinice esențiale pentru dezvoltarea competențelor profesionale. Activitatea practică se desfășoară atât în cadrul facultății, în săli dotate cu echipamente moderne, cât și în spitalele partenere din Craiova, oferind studenților o expunere reală la cazuri clinice diverse și un contact direct cu pacienții. Pentru a susține formarea practică, facultatea oferă burse de școlarizare, bilete de tabără studențească, precum și oportunități de mobilitate națională și internațională. Prin programul Erasmus Plus, studenții pot efectua stagii de practică și schimburi academice în străinătate, în cadrul universităților partenere, cum ar fi Universitatea din Genova și Varese din Italia, Universitatea Semmelweis din Budapesta și Universitatea din Tirana, Albania. Aceste parteneriate consolidează legătura dintre mediul academic și cel clinic, oferind acces la cabinete stomatologice, clinici universitare și spitale moderne, unde studenții pot învăța direct de la profesioniști cu experiență internațională. Studenții Facultății de Stomatologie sunt implicați în activitățile de voluntariat, în special cele axate pe promovarea sănătății orale și prevenția afecțiunilor dentomaxilare. Un exemplu în acest sens sunt acțiunile întreprinse cu caravana UMF la centrele sociale Vasiliada, școli și grădinițe din mediul rural și urban. La finalul studiilor universitare, studenții dobândesc dreptul de liberă practică în specializarea absolvită sub titulatura de doctor medic stomatolog sau tehnician dentar sau specialist în restaurări protetice cu sprijin implantar. Absolvenții pot putea profesa într-un cabinet de stomatologie sau laborator de tehnică dentară, sau au posibilitatea de a-și continua formarea profesională prin rezidențiat, studii masterale, doctorale sau cursuri postuniversitare, toate integrate în oferta educațională a facultății. Absolvenții Facultății de Stomatologie din cadrul UMF Craiova sunt apreciați pe piața muncii, atât în România cât și în străinătate, datorită unei pregătiri academice și clinice solide. Programele de studii sunt construite conform standardelor europene, ceea ce asigură recunoașterea internațională a diplomei și facilitează accesul absolvenților la posturi în clinici și spitale din Uniunea Europeană și nu numai. Absolvenții au experiența practică necesară pentru a face față cu încredere provocărilor profesionale. În plus, implicarea în proiecte de cercetare, mobilități internaționale și contactul direct cu profesioniști de renume dezvoltă o mentalitate deschisă, adaptabilă și orientată spre performanță. Angajatorii apreciază în mod deosebit nivelul ridicat de pregătire teoretică și practică, dar și abilitățile interpersonale ale absolvenților. Rata de inserție profesională este ridicată, mulți absolvenți activând cu succes în clinici private, instituții publice sau deschizând propriile cabinete stomatologice, atât în țară, cât și în străinătate.

Sunt Ionela Velu, sunt farmacist, sunt conferențiar universitar și sunt prodecan al Facultății de Farmacie. Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova vă oferă două programe de studiu nivel licență. Este vorba despre programul Farmacie și programul Cosmetică Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic. Programul Farmacie are durata studiilor 5 ani, iar absolventul acestui program este specialist în domeniul sănătății și domeniul medicamentului, având titulatura de farmacist. Un absolvent al programului Cosmetică Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic va deveni cosmetolog licențiat, un specialist în domeniul esteticii, specialist ce are cunoștințe solide, atât în domeniul medical, dar și în domeniul esteticii, în domeniul dezvoltării și preparării produselor cosmetice. Durata studiilor acestui program este de 3 ani. La ambele programe de studiu regăsim forma de învățământ la zi. Absolvenții noștri își pot continua ulterior pregătirea postuniversitară, accesând diverse programe de master, rezidențiat sau doctorat. Facultatea de Farmacie este axată pe excelența în activitatea didactică, dar și în cercetarea științifică, pe formarea universitară în domeniul științelor farmaceutice, în conformitate cu nivelul actual al cunoștințelor din acest domeniu. Studenții de la farmacie parcurg un program complex și riguros, care combină științele fundamentale, științele farmaceutice, dar și discipline medicale, beneficiind de o pregătire teoretică, ce se împlinește armonios cu formarea practică. Curicula este structurată astfel încât să pregătească farmaciști ce răspund cu succes cerințelor actuale din piața muncii. Studenții de la Cosmetica Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic, prin parcurgerea curiculei universitare, vor dobândi cunoștințe teoretice, dar și abilități practice în domeniul științelor fundamentale, în domeniul științelor medicale și mă refer aici la histologie, histopatologie, dermatologie, microbiologie, în domeniul științelor produselor cosmetice și dermatocosmetice, în domeniul științelor tehnicilor de îngrijire corporală și înfrumusețare, dar și în domeniul siguranței aplicării tratamentelor și procedurilor cosmetice. Cadrele didactice de la Facultatea de Farmacie din Craiova sunt profesioniști dedicați cu o pregătire academică valoroasă. Colegii mei au o vastă experiență în domeniul științelor farmaceutice și îmbină cu succes activitatea didactică cu activitatea de cercetare științifică. Studenții sunt ghidați de către corpul profesoral și prin activități de mentorat, nu doar prin predare formală. Mentoratul joacă un rol esențial în formarea profesională, dar și în formarea personală a viitorilor absolvenți. Această combinație ne permite să modelăm viitorii specialiști bine pregătiți, capabili să răspundă provocărilor actuale dintr-un domeniu efervescent aflat într-o continuă schimbare. Studenții facultății noastre beneficiază de numeroase stagii de pregătire practică, unde pot să aplice cunoștințele teoretice în medii profesionale reale, începând chiar din primul an de facultate. Practica de specialitate reprezintă o componentă importantă a procesului educațional și se poate desfășura atât în țară, dar și în străinătate. Studenții farmaciști vor efectua stagii practice de regulă în farmacii comunitare sau în farmacii de spital, iar studenții de la Cosmetica Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic vor efectua aceste stagii practice în centre de înfrumusețare, în clinici de dermatologie și estetică medicală sau, de ce nu, în unități farmaceutice. Toate aceste stagii au rolul de a-i ajuta să-și formeze abilitățile profesionale. Studenții sunt încurajați să participe la numeroase activități extracurriculare, activități care le pot îmbogăți parcursul educațional și le pot deschide perspective profesionale excelente. Aceștia sunt cooptați atât în activitatea de cercetare, fiind implicați în proiectele de cercetare din laboratoarele facultății. Alături de Organizația Studenților Farmaciști, alături de OSF Craiova, încurajăm acțiunile de voluntariat. Studenții noștri fiind implicați în diverse campanii de sănătate publică, diverse campanii de prevenție organizate în orașul nostru, dar de asemenea studenții sunt încurajați să participe și la diverse ateliere sau workshop-uri de specialitate și de ce nu la diverse activități de socializare. Așa cum am precizat, dacă doriți să deveniți farmaciști, trebuie să urmați cursurile Facultății de Farmacie și apoi veți putea beneficia de nenumărate oportunități de carieră, atât în țară, dar și în străinătate.
Veți putea profesa în farmacii comunitare sau de spital, în industria farmaceutică sau industria cosmetică, în domeniul dezvoltării de noi medicamente, în laboratoare de toxicologie, veți putea efectua atât activități de management, dar și de marketing farmaceutic, sau veți putea lucra în cadrul diverselor structuri ale autorităților naționale în domeniul sănătății. Trebuie să menționez că exercitarea profesiei de farmacist într-o țară din Uniunea Europeană este posibilă imediat după finalizarea studiilor, diploma fiind imediat recunoscută. Așa cum am precizat, absolvenții programului Cosmetica Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic vor fi cosmetologi licențiați și au și aceștia au multiple oportunități de carieră, atât în țară, dar și în străinătate. Pot să lucreze în saloane și cabinete de cosmetică, centre de înfrumusețare, companii și laboratoare de produse cosmetice și de îngrijire personală, laboratoare de cercetare, dezvoltare în domeniul cosmetic sau, de ce nu, consultant cosmetic în unități farmaceutice. Absolvenții programelor noastre vin pe piața muncii cu un profil competitiv, cu o viziune modernă asupra profesiei și cu abilități practice deosebite. Având o formare multidisciplinară, având numeroase competențe specifice și beneficiind de deschidere către cercetare, inovare și antreprenoriat, vor fi atractivi pentru angajatorii atât din România, dar și angajatorii din străinătate. Dacă îți dorești o profesie în care știința întâlnește grija față de semeni, începe cu noi drumul tău spre un viitor sigur, un viitor respectat și profund uman, începe cu noi drumul tău spre o viață profesională de succes. Aici este locul unde pasiunea pentru sănătate se transformă în competență și unde fiecare formulă învățată poate salva o viață. Construiește-ți viitorul studiind la Facultatea de Farmacie, alege Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. Mult succes!

0: A fost ora 7. Cu Uber-ul pe jos, cu mașina, cu bicicleta, cu bețele de Nordic Walking, vă așteptăm la stagiu la ora 8.
1: Radio MF Craiova vă urează bună dimineața!

0: UMF Craiova. Prin știință și curaj pregătim lumea medicală de mâine.
1: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova e parte a unui proiect internațional ambițios EFIZIO, dedicat modernizării educației în fizioterapie în Balcanii de Vest, cu accent pe telereabilitare. Proiectul, finanțat prin Erasmus cu peste 750.000 de euro, reunește parteneri din România, Albania, Kosovo, Turcia și Bulgaria. Coordonator de UMF Craiova, EFIZIO înseamnă cursuri online, sesiuni de formare pentru studenți și profesori și o platformă digitală completă care va integra și practică virtuală. Cu detalii, profesor universitar dr. Daniela Neagoe, manager de proiect.
2: Proiectele Erasmus de consolidare a capacităților în domeniul învățământului superior sunt proiecte de cooperare transnațională, bazate pe parteneriate multilaterale, în special între instituțiile de învățământ superior din țările participante la program și din țările partenere eligibile. Aceste proiecte își propun să sprijine țările partenere eligibile să-și modernizeze și internaționalizeze învățământul lor superior. Ce posibilități îți oferă un astfel de proiect? Acest tip de proiect Erasmus le oferă universităților din țările partenere eligibile posibilitatea de a promova cooperarea prin acțiuni care îmbunătățesc calitatea învățământului superior și consolidează relevanța acestuia pentru piața muncii. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova este parte a consorțiului internațional care derulează proiectul Modernization of Physiotherapy Education for Bachelor Degree in Western Balkan Countries, cu o durată de 24 de luni și cu un buget total de aproximativ 760.000 de euro. Sub coordonarea Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, proiectul reunește universități din Albania, Kosovo, Turcia, Bulgaria și, bineînțeles, România, urmărind integrarea conceptului de telereabilitare în curricula universitară din Albania și Kosovo. În cadrul proiectului, echipa UMF Craiova contribuie la dezvoltarea componentelor educaționale, la testarea și integrarea materialelor digitale în activitatea didactică, precum și la organizarea de sesiuni de formare și ateliere aplicate pentru studenții și profesorii din Albania și Kosovo. De ce am ales această temă? Am ales pentru că telereabilitarea nu este doar o inovație tehnologică, ci și o soluție educațională viabilă care răspunde nevoilor reale ale pacienților și ale profesioniștilor din domeniul recuperării.

Monica Danilescu, șef lucrări în cadrul Facultății de Asistență Medicală din Craiova. Facultatea noastră formează profesioniști competenți și empatici, dedicați îngrijirii pacienților, printr-o educație bazată pe cunoștințe teoretice și abilități practice. În cadrul facultății noastre avem în derulare 4 programe complexe de licență: Facultatea de Asistență Medicală, Facultatea de Balneofizio-Kinetoterapie, Facultatea de Radiologie și Imagistică și, nu în ultimul rând, cea mai nouă dintre facultățile noastre, Facultatea de Dietetică și Nutriție. Studenții noștri parcurg o curriculă de studii care include cursuri ce conțin arii fundamentale în dezvoltarea lor profesională. Acestea cuprind anatomie, fiziologie, farmacologie, obstetrică, îngrijire maternă, îngrijire infantilă, balneologie, radiologie, noțiuni despre nutriție și dietetică. Cadrele didactice sunt implicate activ în viața studenților, colaborând permanent și adaptând procesul de învățare specific medicinii. Se pune mare accent pe mentorat, pe umanizarea programului de studiu. Stagiile clinice și de practică pe care le desfășoară studenții noștri sunt în toate mediile: în spital, în clinici medicale, în cabinete private, cabinete de stat, laboratoare de radiologie, RMN, CT, centre de recuperare medicală și, nu în ultimul rând, centre de dietetică și nutriție. Prin prisma oportunităților curriculare, facultatea noastră acordă studenților mai multe tipuri de burse. Există burse de performanță ce se acordă studenților cu rezultate academice excepționale. Rezultatele academice notabile sunt recompensate cu burse de merit. Și nu uităm nici pe studenții noștri cu dificultăți financiare, cărora noi le acordăm burse sociale. Prin programul Erasmus, studenții facultății noastre au oportunitatea de a studia în instituții partenere din Uniunea Europeană pentru perioade cuprinse între 3 luni și un an universitar. Activitățile de voluntariat din cadrul studenților sunt oferite de către facultatea noastră și astfel îi implicăm în proiecte și activități care le completează formarea profesională și personală. Foarte activ este și Societatea Studenților Craioveni în Asistență Medicală, ce este o organizație non-guvernamentală studențească înființată încă din anul 2014, care promovează drepturile și obligațiile studenților. La finalul programelor de studii, absolvenții noștri obțin, în conformitate evident cu prevederile locale, următoarele calificări: asistenți medicali generaliști licențiați, fizioterapeuți licențiați, asistenți licențiați în tehnici de radiologie și imagistică și asistenți licențiați în nutriție și dietetică. Astfel, obținând aceste calificări, absolvenții noștri pot lucra în spitale, în clinici, în centre de îngrijire, în centre de sănătate, în cluburi sportive, în alimentație publică, în laboratoare de asigurare a calității alimentului, în laboratoare de radiologie, atât în România cât și în străinătate. Programele noastre reglementate sectorial oferă recunoaștere europeană, facilitând accesul absolvenților pe piața muncii din Uniunea Europeană și din alte regiuni, conform cererilor legale și profesionale din domeniul sănătății. Astfel încât, în baza acestei oferte educaționale, vă invităm să o studiați și să ne luați în calcul în dezvoltarea voastră profesională.

0: UMF Craiova. Prin știință și curaj pregătim lumea medicală de mâine.
1: Cum te simți azi? Emoționată? Stresată?
2: Mă simt foarte emoționată pentru admitere. M-am pregătit foarte mult și am emoții. Mi-este frică.
1: De ce ai ales această specializare?
2: M-am decis în clasa 11 și mi-am dorit foarte tare.
1: Cine ți-a fost alături cel mai mult în această perioadă de pregătire?
2: Familia și iubitul meu.
3: Chiar deloc, abia aștept să intru și să vedem rezultatul după.
1: De ce ai ales această specializare?
3: M-a atras mult mai mult pentru că consider că implică multă parte teoretică și mult mai multă parte practică, ceea ce mă va ajuta pe viitor.
1: Cine ți-a fost alături cel mai mult în această perioadă de pregătire?
3: Părinții, profesorii, prietenii și toată lumea care a știut că dau la medicină și care m-au susținut printr-o urare și multe alte.
4: Sunt puțin emoționată, dar sper să nu mă încurce la grile și la ce se întâmplă.
1: De ce ai ales această specializare?
4: Mi-am ales specializarea din liceu, pentru că am mai fost la stomatolog și mi-a plăcut foarte mult de stomatologa mea.
1: Cine ți-a fost alături cel mai mult în această perioadă de pregătire?
4: Cel mai mult mi-au fost părinții, mama mea m-a susținut foarte mult.

0: UMF Craiova. Prin știință și curaj pregătim lumea medicală de mâine.
1: Cum a fost examenul pentru tine?
2: Destul de accesibil la subiecte. Întrebările au fost destul de logice, mai ales la biologie. La chimie au mai fost niște dificultăți, dar nu chestii care nu pot fi parcurse cu atenție.
1: Care a fost partea cea mai stresantă din timpul examenului?
2: În circuitul bulinelor.
1: Ce ai simțit când ai ieșit din sală? Ușurare, neliniște, încredere?
2: Ușurare și că în sfârșit s-a terminat și că e vacanță.
3: Subiectele mi s-au părut foarte, foarte accesibile, depinde și de persoană, dar consider că au fost destul de ok.
1: Care a fost partea cea mai stresantă din timpul examenului?
3: Probabil emoțiile de la început și emoțiile să termin mai repede examenul.
1: Ce ai simțit când ai ieșit din sală? Ușurare, neliniște, încredere?
3: Ușurare și speranță că o să iau o notă mare. Consider că am făcut foarte bine subiectele.
4: Mi s-a părut destul de ușurel, sincer. Au fost grile destul de accesibile.
1: Care a fost partea cea mai stresantă din timpul examenului?
4: Partea cea mai stresantă cu îmbulinatul. Mi-era că nu am timp să termin.
1: Ce ai simțit când ai ieșit din sală? Ușurare, neliniște, încredere?
4: Am simțit ușurare, dar totodată și frică.
5: A fost destul de ok.
1: Care a fost partea cea mai stresantă din timpul examenului?
5: Îmbulinatul.
1: Ce ai simțit când ai ieșit din sală? Ușurare, neliniște, încredere?
5: Sunt încrezător.

0: that body.
1: Radio MF Craiova vă urează bună dimineața!

0: UMF Craiova. Prin știință și curaj pregătim lumea medicală de mâine.
1: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova continuă să se dezvolte la cele mai înalte standarde. Campusul modern din Bulevardul 1 Mai, numărul 66-68, oferă condiții de top pentru studenți și medici rezidenți, cu 850 de locuri de cazare în cămine studențești și un cămin special destinat rezidenților, cu o capacitate de 180 de locuri. Facilitățile includ un teren de tenis și cantina-restaurant, unde mesele sunt accesibile datorită subvențiilor acordate de Ministerul Educației Naționale. În vecinătatea campusului se află Facultatea de Moașe și Asistență Medicală, Centrul de Cercetare și Tratament în Gastroenterologie, precum și Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, oferind acces la practică medicală de specialitate. UMF Craiova. Excelență în educația medicală, pregătind generațiile viitoare de profesioniști în domeniul sănătății.

0: Asculți Radio UMF Craiova.
1: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova continuă să ofere studenților săi condiții moderne și prietenoase pentru un trai echilibrat în campus. La substorul cantinei restaurant a fost amenajat un spațiu dedicat servirii cafelei, perfect pentru momente de relaxare, dar și pentru organizarea de petreceri private, fără a deranja ordinea publică. Totodată, în clădirea de pe strada Petru Rareș numărul 2, studenții care urmează discipline preclinice beneficiază de un spațiu modern pentru servirea mesei. Pentru iubitorii de sport, baza sportivă recent modernizată din spatele cantinei oferă un teren de tenis și volei cu nocturnă și suprafață artificială, alături de un teren bituminat destinat mini-fotbalului și basketului. UMF Craiova, un campus complet pentru dezvoltarea academică și personală.

0: obținerea distincției HR Excellence in Research Award din partea Comisiei Europene este un rezultat al eforturilor constante depuse de comunitatea noastră academică pentru a se alinia la cele mai înalte standarde europene în cercetare. Prin acest succes, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova creează oportunități semnificative pentru dezvoltarea profesională a cercetătorilor noștri și accelerează dezvoltarea parteneriatelor internaționale. Este un moment de mândrie și responsabilitate, care ne motivează să continuăm să investim în oameni, idei și proiecte inovatoare care vor aduce beneficii concrete educației medicale universitare. Doar împreună vom transforma această recunoaștere într-un catalizator pentru noi realizări și parteneriate.
1: Rectorul UMF Craiova, profesor universitar, dr. Dan Ghionea.

0: A fost ora 9. Bună dimineața! Asculți Radio UMF Craiova!
1: UMF Craiova. Prin știință și curaj pregătim lumea medicală de mâine.
2: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova își extinde oferta de facilități moderne pentru studenți și cadre didactice prin inaugurarea Green Hub UMF Craiova. Sub deviza Hrană sănătoasă, minte sănătoasă, corp sănătos, Green Hub este un spațiu inovator dedicat atât socializării cât și dezvoltării personale. Hub-ul include amfiteatrul Green Hub, perfect pentru workshop-uri și activități extracurriculare, dar și un spațiu modern de alimentație unde membrii comunității universitare pot savura meniuri sănătoase gândite de specialiști în nutriție în conformitate cu cele mai moderne principii alimentare. Green Hub UMF Craiova. Workshops and good food pentru o viață academică echilibrată.

0: UMF Craiova. Prin știință și curaj pregătim lumea medicală de mâine.
1: Andreea Stănuș, șef lucrări doctor Facultatea de Stomatologie UMF Craiova. În cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, Facultatea de Stomatologie ocupă un loc bine definit, fiind recunoscută pentru standardele academice ridicate, pentru implicarea în cercetarea științifică și pentru o prezență activă pe plan internațional, prin parteneriate, schimburi academice și proiecte de colaborare. Facultatea de Stomatologie din cadrul UMF Craiova oferă următoarele programe de studii: medicină dentară cu predare în limba română, program integrat, licență și master cu durată de 6 ani, medicină dentară cu predare în limba engleză, program integrat, licență și masterat, 6 ani, tehnică dentară, program de licență, 3 ani, restaurări protetice cu sprijin implantar, program de masterat, 2 ani. Programele sunt acreditate, iar calitatea acestora este asigurată prin mecanisme instituționale de aprobare, evaluare și monitorizare periodică. În prezent, facultatea pregătește 577 de studenți la medicină dentară, 129 studenți la medicină dentară în limba engleză, 110 studenți tehnică dentară și 22 de studenți la master restaurări protetice cu sprijin implantar. Structura anului universitar este organizată în două semestre, a câte 14 săptămâni. Fiecare semestru are o încărcătură de 30 de credite ECTS, iar studenții beneficiază în medie de 28 de ore pe săptămână. Evaluarea cunoștinței celor se realizează prin examene scrise și orale, susținute în cadrul sesiunilor prevăzute în planul de învățământ, iar la finalul studiilor universitare, studenții susțin examenul de disertație sau licență, în urma căruia dobândesc dreptul de liberă practică în specialitatea absolvită. Pe parcursul celor 6 ani și respectiv 3 ani de studiu, studenții Facultății de Stomatologie frecventează cursurile și stagiile clinice, în cadrul cărora dobândesc cunoștințe teoretice, dar și abilități practice specifice domeniului medical ales. Pentru a învăța maniera în care se realizează o intervenție stomatologică, Facultatea de Stomatologie a pus la dispoziție o bază materială excelentă și gândită în acord cu normele impuse pentru învățământul de medicină dentară. Îmbunătățim și consolidăm cu fiecare an. Facultatea de Stomatologie este în plină dezvoltare instituțională, iar achiziționarea periodică de aparatură stomatologică modernă este una dintre acțiunile strategice. Profesorii Facultății de Stomatologie din cadrul UMF Craiova sunt pilonii formării viitorilor profesioniști în domeniul medicinei dentare. Activitatea academică se desfășoară în cadrul a 3 departamente funcționale de bază, care reunesc un total de 87 de cadre didactice titulare, cu pregătire solidă atât în domeniul didactic, cât și în cel clinic și de cercetare. Acești profesioniști nu doar transmit cunoștințe, ci pun accent pe relația cu studentul și pe dezvoltarea empatiei, a responsabilității și a eticii profesionale. Printr-un program adaptat nevoilor actuale ale studenților și ale societății, promovăm un învățământ centrat pe student și pe pacient. Fiecare student este încurajat să se dezvolte sub îndrumarea directă a cadrelor didactice, într-un mediu stimulativ și suportiv. Pe parcursul anilor de studiu, studenții Facultății de Stomatologie beneficiază de stagii clinice esențiale pentru dezvoltarea competențelor profesionale. Activitatea practică se desfășoară atât în cadrul facultății, în săli dotate cu echipamente moderne, cât și în spitalele partenere din Craiova, oferind studenților o expunere reală la cazuri clinice diverse și un contact direct cu pacienții. Pentru a susține formarea practică, facultatea oferă burse de școlarizare, bilete de tabără studențească, precum și oportunități de mobilitate națională și internațională. Prin programul Erasmus Plus, studenții pot efectua stagii de practică și schimburi academice în străinătate, în cadrul universităților partenere, cum ar fi Universitatea din Genova și Varese din Italia, Universitatea Semmelweis din Budapesta și Universitatea din Tirana, Albania. Aceste parteneriate consolidează legătura dintre mediul academic și cel clinic, oferind acces la cabinete stomatologice, clinici universitare și spitale moderne, unde studenții pot învăța direct de la profesioniști cu experiență internațională. Studenții Facultății de Stomatologie sunt implicați în activitățile de voluntariat, în special cele axate pe promovarea sănătății orale și prevenția afecțiunilor dentomaxilare. Un exemplu în acest sens sunt acțiunile întreprinse cu caravana UMF la centrele sociale Vasiliada, școli și grădinițe din mediul rural și urban. La finalul studiilor universitare, studenții dobândesc dreptul de liberă practică în specializarea absolvită sub titulatura de doctor medic stomatolog sau tehnician dentar sau specialist în restaurări protetice cu sprijin implantar. Absolvenții pot putea profesa într-un cabinet de stomatologie sau laborator de tehnică dentară, sau au posibilitatea de a-și continua formarea profesională prin rezidențiat, studii masterale, doctorale sau cursuri postuniversitare, toate integrate în oferta educațională a facultății. Absolvenții Facultății de Stomatologie din cadrul UMF Craiova sunt apreciați pe piața muncii, atât în România cât și în străinătate, datorită unei pregătiri academice și clinice solide. Programele de studii sunt construite conform standardelor europene, ceea ce asigură recunoașterea internațională a diplomei și facilitează accesul absolvenților la posturi în clinici și spitale din Uniunea Europeană și nu numai. Absolvenții au experiența practică necesară pentru a face față cu încredere provocărilor profesionale. În plus, implicarea în proiecte de cercetare, mobilități internaționale și contactul direct cu profesioniști de renume dezvoltă o mentalitate deschisă, adaptabilă și orientată spre performanță. Angajatorii apreciază în mod deosebit nivelul ridicat de pregătire teoretică și practică, dar și abilitățile interpersonale ale absolvenților. Rata de inserție profesională este ridicată, mulți absolvenți activând cu succes în clinici private, instituții publice sau deschizând propriile cabinete stomatologice, atât în țară cât și în străinătate.

0: ce ascultăm azi? Ah, cred că știu. Ascultăm Radio UMF Craiova.
1: Sunt Ionela Belu, sunt farmacist, sunt conferențiar universitar și sunt prodecan al Facultății de Farmacie. Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova vă oferă două programe de studiu nivel licență. Este vorba despre programul Farmacie și programul Cosmetică Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic. Programul Farmacie are durata studiilor 5 ani, iar absolventul acestui program este specialist în domeniul sănătății și domeniul medicamentului, având titulatura de farmacist. Un absolvent al programului Cosmetică Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic va deveni cosmetolog licențiat, un specialist în domeniul esteticii, specialist ce are cunoștințe solide, atât în domeniul medical, dar și în domeniul esteticii, în domeniul dezvoltării și preparării produselor cosmetice. Durata studiilor acestui program este de 3 ani. La ambele programe de studiu regăsim forma de învățământ la zi. Absolvenții noștri își pot continua ulterior pregătirea postuniversitară, accesând diverse programe de master, rezidențiat sau doctorat. Facultatea de Farmacie este axată pe excelența în activitatea didactică, dar și în cercetarea științifică, pe formarea universitară în domeniul științelor farmaceutice, în conformitate cu nivelul actual al cunoștințelor din acest domeniu. Studenții de la farmacie parcurg un program complex și riguros, care combină științele fundamentale, științele farmaceutice, dar și discipline medicale, beneficiind de o pregătire teoretică ce se împlinește armonios cu formarea practică. Curicula este structurată astfel încât să pregătească farmaciști ce răspund cu succes cerințelor actuale din piața muncii. Studenții de la Cosmetica Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic, prin parcurgerea curiculei universitare, vor dobândi cunoștințe teoretice, dar și abilități practice în domeniul științelor fundamentale, în domeniul științelor medicale și mă refer aici la histologie, histopatologie, dermatologie, microbiologie, în domeniul științelor produselor cosmetice și dermatocosmetice, în domeniul științelor tehnicilor de îngrijire corporală și înfrumusețare, dar și în domeniul siguranței aplicării tratamentelor și procedurilor cosmetice. Cadrele didactice de la Facultatea de Farmacie din Craiova sunt profesioniști dedicați cu o pregătire academică valoroasă. Colegii mei au o vastă experiență în domeniul științelor farmaceutice și îmbină cu succes activitatea didactică cu activitatea de cercetare științifică. Studenții sunt ghidați de către corpul profesoral și prin activități de mentorat, nu doar prin predare formală. Mentoratul joacă un rol esențial în formarea profesională, dar și în formarea personală a viitorilor absolvenți. Această combinație ne permite să modelăm viitorii specialiști bine pregătiți, capabili să răspundă provocărilor actuale dintr-un domeniu efervescent aflat într-o continuă schimbare. Studenții facultății noastre beneficiază de numeroase stagii de pregătire practică, unde pot să aplice cunoștințele teoretice în medii profesionale reale, începând chiar din primul an de facultate. Practica de specialitate reprezintă o componentă importantă a procesului educațional și se poate desfășura atât în țară, dar și în străinătate. Studenții farmaciști vor efectua stagii practice de regulă în farmacii comunitare sau în farmacii de spital, iar studenții de la Cosmetica Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic vor efectua aceste stagii practice în centre de înfrumusețare, în clinici de dermatologie și estetică medicală sau, de ce nu, în unități farmaceutice. Toate aceste stagii au rolul de a-i ajuta să-și formeze abilitățile profesionale. Studenții sunt încurajați să participe la numeroase activități extracurriculare, activități care le pot îmbogăți parcursul educațional și le pot deschide perspective profesionale excelente. Aceștia sunt cooptați atât în activitatea de cercetare, fiind implicați în proiectele de cercetare din laboratoarele facultății. Alături de Organizația Studenților Farmaciști, alături de OSF Craiova, încurajăm acțiunile de voluntariat. Studenții noștri fiind implicați în diverse campanii de sănătate publică, diverse campanii de prevenție organizate în orașul nostru, dar de asemenea studenții sunt încurajați să participe și la diverse ateliere sau workshop-uri de specialitate și de ce nu la diverse activități de socializare. Așa cum am precizat, dacă doriți să deveniți farmaciști, trebuie să urmați cursurile Facultății de Farmacie și apoi veți putea beneficia de nenumărate oportunități de carieră, atât în țară, dar și în străinătate. Veți putea profesa în farmacii comunitare sau de spital, în industria farmaceutică sau industria cosmetică, în domeniul dezvoltării de noi medicamente, în laboratoare de toxicologie, veți putea efectua atât activități de management, dar și de marketing farmaceutic, sau veți putea lucra în cadrul diverselor structuri ale autorităților naționale în domeniul sănătății. Trebuie să menționez că exercitarea profesiei de farmacist într-o țară din Uniunea Europeană este posibilă imediat după finalizarea studiilor, diploma fiind imediat recunoscută. Așa cum am precizat, absolvenții programului Cosmetica Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic vor fi cosmetologi licențiați și au și aceștia multiple oportunități de carieră, atât în țară, dar și în străinătate. Pot să lucreze în saloane și cabinete de cosmetică, centre de înfrumusețare, companii și laboratoare de produse cosmetice și de îngrijire personală, laboratoare de cercetare, dezvoltare în domeniul cosmetic sau, de ce nu, consultant cosmetic în unități farmaceutice. Absolvenții programelor noastre vin pe piața muncii cu un profil competitiv, cu o viziune modernă asupra profesiei și cu abilități practice deosebite. Având o formare multidisciplinară, având numeroase competențe specifice și beneficiind de deschidere către cercetare, inovare și antreprenoriat, vor fi atractivi pentru angajatorii atât din România, dar și angajatorii din străinătate. Dacă îți dorești o profesie în care știința întâlnește grija față de semn, începe cu noi drumul tău spre un viitor sigur, un viitor respectat și profund uman, începe cu noi drumul tău spre o viață profesională de succes. Aici este locul unde pasiunea pentru sănătate se transformă în competență și unde fiecare formulă învățată poate salva o viață. Construiește-ți viitorul studiind la Facultatea de Farmacie, alege Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. Mult succes!

0: fost ora 10. Cursul următor.
1: UMF Craiova. Prin știință și curaj pregătim lumea medicală de mâine.

0: UMF Craiova. Prin știință și curaj pregătim lumea medicală de mâine.
1: Monica Danilescu, șef lucrări în cadrul Facultății de Asistență Medicală din Craiova. Facultatea noastră formează profesioniști competenți și empatici, dedicați îngrijirii pacienților, printr-o educație bazată pe cunoștințe teoretice și abilități practice. În cadrul facultății noastre avem în derulare 4 programe complexe de licență: Facultatea de Asistență Medicală, Facultatea de Balneofizio-Kinetoterapie, Facultatea de Radiologie și Imagistică și, nu în ultimul rând, cea mai nouă dintre facultățile noastre, Facultatea de Dietetică și Nutriție. Studenții noștri parcurg o curriculă de studii care include cursuri ce conțin arii fundamentale în dezvoltarea lor profesională. Acestea cuprind anatomie, fiziologie, farmacologie, obstetrică, îngrijire maternă, îngrijire infantilă, balneologie, radiologie, noțiuni despre nutriție și dietetică. Cadrele didactice sunt implicate activ în viața studenților, colaborând permanent și adaptând procesul de învățare specific medicinii. Se pune mare accent pe mentorat, pe umanizarea programului de studiu. Stagiile clinice și de practică pe care le desfășoară studenții noștri sunt în toate mediile: în spital, în clinici medicale, în cabinete private, cabinete de stat, laboratoare de radiologie, RMN, CT, centre de recuperare medicală și, nu în ultimul rând, centre de dietetică și nutriție. Prin prisma oportunităților curriculare, facultatea noastră acordă studenților mai multe tipuri de burse. Există burse de performanță ce se acordă studenților cu rezultate academice excepționale. Rezultatele academice notabile sunt recompensate cu burse de merit. Și nu uităm nici pe studenții noștri cu dificultăți financiare, cărora noi le acordăm burse sociale. Prin programul Erasmus, studenții facultății noastre au oportunitatea de a studia în instituții partenere din Uniunea Europeană pentru perioade cuprinse între 3 luni și un an universitar. Activitățile de voluntariat din cadrul studenților sunt oferite de către facultatea noastră și astfel îi implicăm în proiecte și activități care le completează formarea profesională și personală. Foarte activ este și Societatea Studenților Craioveni în Asistență Medicală, ce este o organizație non-guvernamentală studențească înființată încă din anul 2014, care promovează drepturile și obligațiile studenților. La finalul programelor de studii, absolvenții noștri obțin, în conformitate evident cu prevederile locale, următoarele calificări: asistenți medicali generaliști licențiați, fizioterapeuți licențiați, asistenți licențiați în tehnici de radiologie și imagistică și asistenți licențiați în nutriție și dietetică. Astfel, obținând aceste calificări, absolvenții noștri pot lucra în spitale, în clinici, în centre de îngrijire, în centre de sănătate, în cluburi sportive, în alimentație publică, în laboratoare de asigurare a calității alimentului, în laboratoare de radiologie, atât în România cât și în străinătate. Programele noastre reglementate sectorial oferă recunoaștere europeană, facilitând accesul absolvenților pe piața muncii din Uniunea Europeană și din alte regiuni, conform cererilor legale și profesionale din domeniul sănătății. Astfel încât, în baza acestei oferte educaționale, vă invităm să o studiați și să ne luați în calcul în dezvoltarea voastră profesională.

0: A fost ora 11. Hai la cursuri!
1: Radio UMF Craiova vă urează o zi plăcută!

0: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova oferă nu doar condiții excelente de cazare, ci și o cantină-restaurant modernă, perfect adaptată nevoilor studenților și cadrelor didactice. Cu două săli de mese, având o capacitate de 150 de locuri și un bar dedicat comunității universitare, cantina este dotată cu linie de autoservire și meniuri variate, la prețuri subvenționate de Ministerul Educației Naționale. Programul de funcționare este de luni până vineri, între orele 8 și 16, oferind o gamă echilibrată de preparate pentru o alimentație sănătoasă. UMF Craiova. Confort, calitate și grijă pentru întreaga comunitate academică.
1: UMF Craiova. Prin știință și curaj pregătim lumea medicală de mâine.

0: Asculți Radio UMF Craiova.
1: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova continuă să ofere studenților săi condiții moderne și prietenoase pentru un trai echilibrat în campus. La substorul cantinei restaurant a fost amenajat un spațiu dedicat servirii cafelei, perfect pentru momente de relaxare, dar și pentru organizarea de petreceri private, fără a deranja ordinea publică. Totodată, în clădirea de pe strada Petru Rareș numărul 2, studenții care urmează discipline preclinice beneficiază de un spațiu modern pentru servirea mesei. Pentru iubitorii de sport, baza sportivă recent modernizată din spatele cantinei oferă un teren de tenis și volei cu nocturnă și suprafață artificială, alături de un teren bituminat destinat mini-fotbalului și basketului. UMF Craiova, un campus complet pentru dezvoltare academică și personală.

0: UMF Craiova. Prin știință și curaj pregătim lumea medicală de mâine.
1: Obținerea distinției HR Excellence in Research Award din partea Comisiei Europene este un rezultat al eforturilor constante depuse de comunitatea noastră academică pentru a se alinia la cele mai înalte standarde europene în cercetare. Prin acest succes, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova creează oportunități semnificative pentru dezvoltarea profesională a cercetătorilor noștri și accelerează dezvoltarea parteneriatelor internaționale. Este un moment de mândrie și responsabilitate, care ne motivează să continuăm să investim în oameni, idei și proiecte inovatoare care vor aduce beneficii concrete educației medicale universitare. Doar împreună vom transforma această recunoaștere într-un catalizator pentru noi realizări și parteneriate.
2: Rectorul UMF Craiova, profesor universitar Dr. Dan Ghionea.
0: Asculți Radio UMF Craiova.

0: ce ascultăm azi? Ah, cred că știu. Ascultăm Radio UMF Craiova.
1: Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova a marcat un moment istoric în domeniul tratării obezității prin introducerea în premieră pentru regiunea Oltenia a unei proceduri inovatoare, gastroplastia endoscopică. Această intervenție a avut loc în perioada 27-28 ianuarie 2025 în cadrul laboratorului de endoscopie digestivă al spitalului, reprezentând un pas semnificativ în lupta împotriva obezității, o afecțiune care afectează un număr tot mai mare de persoane atât la nivel global cât și în România. Profesorul universitar Dr. Dan Ghionea, rectorul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, coordonatorul compartimentului de endoscopie digestivă al SCJU Craiova, a subliniat importanța acestei premiere.
2: În laboratorul de endoscopie digestivă al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova am realizat în premieră pentru regiunea Oltenia o procedură inovatoare în controlul obezității, gastroplastia endoscopică. O metodă minim-invazivă care presupune micșorarea volumului stomacului fără a fi necesară intervenția chirurgicală. Această tehnică este validată deja la nivel mondial și reprezintă un progres semnificativ în tratarea obezității, o afecțiune care afectează din ce în ce mai multe persoane la nivel global.
1: Profesor Dr. Dan Ghionea a adăugat:
2: avantajele pentru pacienți sunt multe și extrem de încurajatoare. În comparație cu chirurgia bariatrică tradițională, gastroplastia endoscopică are o rată extrem de mică a complicațiilor după procedură, o recuperare rapidă care permite externarea pacientului a doua zi după intervenție și o simptomatologie minoră post-procedură. Deja toți cei 4 pacienți la care s-a efectuat procedura sunt externați și urmează perioada de reîncepere a alimentației orale.
1: El a subliniat de asemenea impactul pozitiv al acestei metode asupra sănătății pacienților.
2: Obezitatea are consecințe devastatoare asupra sănătății și economiei. Studiile arată că o reducere de doar 5-10% din greutatea corporală poate aduce beneficii semnificative, printre care se numără îmbunătățirea controlului glicemiei și reducerea riscului de diabet zaharat de tip 2, scăderea tensiunii arteriale și a colesterolului, diminuând astfel riscul de boli cardiovasculare grave, ameliorarea funcției respiratorii și reducerea simptomelor de apnee obstructivă, precum și creșterea mobilității și reducerea durerilor articulare.
1: În final, profesor Dr. Dan Ghionea a reiterat angajamentul echipei sale față de pacienți.
2: Compartimentul de endoscopie digestivă din Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova rămâne dedicat furnizării de soluții medicale moderne și eficiente pentru pacienții din regiunea Oltenia. Implementarea gastroplastiei endoscopice evidențiază preocuparea compartimentului nostru de a contribui la reducerea impactului obezității asupra sănătății publice și a economiei.
1: Gastroplastia endoscopică este o metodă minim-invazivă care presupune reducerea volumului stomacului fără a necesita intervenție chirurgicală. Această tehnică, validată la nivel mondial, oferă o alternativă sigură și eficientă la chirurgia bariatrică tradițională. Prin utilizarea unui endoscop, medicii pot modifica anatomia stomacului, reducând capacitatea acestuia de a reține alimente și, implicit, ajutând pacienții să-și controleze greutatea. Procedura este deosebit de benefică pentru pacienții care suferă de obezitate, o afecțiune care, conform unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății din 2022, afectează aproximativ 58% dintre adulții din România. Gastroplastia endoscopică vine ca o soluție modernă și accesibilă, oferind o serie de avantaje semnificative față de metodele tradiționale. Față de chirurgia bariatrică tradițională, gastroplastia endoscopică oferă multiple avantaje pentru pacienți, printre care se numără o rată scăzută a complicațiilor post-procedură, o recuperare rapidă, care permite externarea pacientului la doar o zi după intervenție, și simptome ușoare în perioada post-intervenție. Procedura a fost realizată de o echipă medicală de elită, condusă de profesor universitar Dr. Dan Ghionea, coordonatorul compartimentului de endoscopie digestivă al SCJU Craiova. Echipa a beneficiat de sprijinul unor experți internaționali, precum profesor universitar Dr. Bogdan Mateescu de la Spitalul Clinic Olentina din București și profesor Dr. Sigal Fishman de la Tel Aviv Suraski Medical Center din Israel. Echipa multidisciplinară a inclus medici și asistenți din diverse specialități, printre care gastroenterologie, Dr. Vlad Iovănescu, asistent Ionuț Troponete, asistent Mihaela Calița, diabet și boli de nutriție, Dr. Magdalena Roșu, Cardiologie, dr. Ovidiu Drăcea. Anestezie și terapie intensivă, dr. Alice Dragoescu. Dr. Andreea Stănculescu. Psihologie, Venera Petcu. Această abordare multidisciplinară a subliniat complexitatea tratării obezității, care necesită nu doar intervenții medicale, ci și suport psihologic și nutrițional. Introducerea gastroplastiei endoscopice la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova reprezintă o oportunitate majoră pentru pacienții din Oltenia care se confruntă cu obezitatea. Această metodă nu doar că îmbunătățește calitatea vieții pacienților, dar poate contribui și la reducerea costurilor asociate tratamentului complicațiilor obezității, cum ar fi diabetul, bolile cardiovasculare și problemele articulare.
0: Asculți Radio UMF Craiova.

0: A fost ora 13. Bună ziua! Asculți Radio UMF Craiova!
1: Radio UMF Craiova vă urează o zi plăcută!

0: invitat să...
1: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova e parte a unui proiect internațional ambițios, EFIZIO, dedicat modernizării educației în fizioterapie în Balcanii de Vest, cu accent pe telereabilitare. Proiectul, finanțat prin Erasmus cu peste 750.000 de euro, reunește parteneri din România, Albania, Kosovo, Turcia și Bulgaria. Coordonator de UMF Craiova, EFIZIO înseamnă cursuri online, sesiuni de formare pentru studenți și profesori și o platformă digitală completă care va integra și practică virtuală. Cu detalii, profesor universitar dr. Daniela Neagoe, manager de proiect.
2: Proiectele Erasmus de consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior sunt proiecte de cooperare transnațională, bazate pe parteneriate multilaterale, în special între instituțiile de învățământ superior din țările participante la program și din țările partenere eligibile. Aceste proiecte își propun să sprijine țările partenere eligibile să-și modernizeze și internaționalizeze învățământul lor superior. Ce posibilități îți oferă un astfel de proiect? Acest tip de proiect Erasmus le oferă universităților din țările partenere eligibile posibilitatea de a promova cooperarea prin acțiuni care îmbunătățesc calitatea învățământului superior și consolidează relevanța acestuia pentru piața muncii. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova este parte a consorțiului internațional care derulează proiectul Modernization of Physiotherapy Education for Bachelor Degree in Western Balkan Countries, cu o durată de 24 de luni și cu un buget total de aproximativ 760.000 de euro. Sub coordonarea Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, proiectul reunește universități din Albania, Kosovo, Turcia, Bulgaria și, bineînțeles, România, urmărind integrarea conceptului de telereabilitare în curricula universitară din Albania și Kosovo. În cadrul proiectului, echipa UMF Craiova contribuie la dezvoltarea componentelor educaționale, la testarea și integrarea materialelor digitale în activitatea didactică, precum și la organizarea de sesiuni de formare și ateliere aplicate pentru studenții și profesorii din Albania și Kosovo. De ce am ales această temă? Am ales pentru că telereabilitarea nu este doar o inovație tehnologică, ci și o soluție educațională viabilă care răspunde nevoilor reale ale pacienților și ale profesioniștilor din domeniul recuperării.
3: UMF Craiova. Prin știință și curaj pregătim lumea medicală de mâine.

0: Ce ascultăm azi? Ah, cred că știu. Ascultăm Radio UMF Craiova.
1: Andreea Stănuș, șef lucrări doctor Facultatea de Stomatologie UMF Craiova. În cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, Facultatea de Stomatologie ocupă un loc bine definit, fiind recunoscută pentru standardele academice ridicate, pentru implicarea în cercetarea științifică și pentru o prezență activă pe plan internațional, prin parteneriate, schimburi academice și proiecte de colaborare. Facultatea de Stomatologie din cadrul UMF Craiova oferă următoarele programe de studii: medicină dentară cu predare în limba română, program integrat, licență și master cu durată de 6 ani, medicină dentară cu predare în limba engleză, program integrat, licență și masterat, 6 ani, tehnică dentară, program de licență, 3 ani, restaurări protetice cu sprijin implantar, program de masterat, 2 ani. Programele sunt acreditate, iar calitatea acestora este asigurată prin mecanisme instituționale de aprobare, evaluare și monitorizare periodică. În prezent, facultatea pregătește 577 de studenți la medicină dentară, 129 studenți la medicină dentară în limba engleză, 110 studenți tehnică dentară și 22 de studenți la master restaurări protetice cu sprijin implantar. Structura anului universitar este organizată în două semestre, a câte 14 săptămâni. Fiecare semestru are o încărcătură de 30 de credite ECTS, iar studenții beneficiază în medie de 28 de ore pe săptămână. Evaluarea cunoștinței se realizează prin examene scrise și orale, susținute în cadrul sesiunilor prevăzute în planul de învățământ, iar la finalul studiilor universitare, studenții susțin examenul de disertație sau licență, în urma căruia dobândesc dreptul de liberă practică în specialitatea absolvită. Pe parcursul celor 6 ani și respectiv 3 ani de studiu, studenții Facultății de Stomatologie frecventează cursurile și stagiile clinice, în cadrul cărora dobândesc cunoștințe teoretice, dar și abilități practice specifice domeniului medical ales. Pentru a învăța maniera în care se realizează o intervenție stomatologică, Facultatea de Stomatologie a pus la dispoziție o bază materială excelentă și gândită în acord cu normele impuse pentru învățământul de medicină dentară. Îmbunătățim și consolidăm cu fiecare an. Facultatea de Stomatologie este în plină dezvoltare instituțională, iar achiziționarea periodică de aparatură stomatologică modernă este una dintre acțiunile strategice. Profesorii Facultății de Stomatologie din cadrul UMF Craiova sunt pilonii formării viitorilor profesioniști în domeniul medicinei dentare. Activitatea academică se desfășoară în cadrul a 3 departamente funcționale de bază, care reunesc un total de 87 de cadre didactice titulare, cu pregătire solidă atât în domeniul didactic, cât și în cel clinic și de cercetare. Acești profesioniști nu doar transmit cunoștințe, ci pun accent pe relația cu studentul și pe dezvoltarea empatiei, a responsabilității și a eticii profesionale. Printr-un program adaptat nevoilor actuale ale studenților și ale societății, promovăm un învățământ centrat pe student și pe pacient. Fiecare student este încurajat să se dezvolte sub îndrumarea directă a cadrelor didactice, într-un mediu stimulativ și suportiv. Pe parcursul anilor de studiu, studenții Facultății de Stomatologie beneficiază de stagii clinice esențiale pentru dezvoltarea competențelor profesionale. Activitatea practică se desfășoară atât în cadrul facultății, în săli dotate cu echipamente moderne, cât și în spitalele partenere din Craiova, oferind studenților o expunere reală la cazuri clinice diverse și un contact direct cu pacienții. Pentru a susține formarea practică, facultatea oferă burse de școlarizare, bilete de tabără studențească, precum și oportunități de mobilitate națională și internațională. Prin programul Erasmus Plus, studenții pot efectua stagii de practică și schimburi academice în străinătate, în cadrul universităților partenere, cum ar fi Universitatea din Genova și Varese din Italia, Universitatea Semmelweis din Budapesta și Universitatea din Tirana, Albania. Aceste parteneriate consolidează legătura dintre mediul academic și cel clinic, oferind acces la cabinete stomatologice, clinici universitare și spitale moderne, unde studenții pot învăța direct de la profesioniști cu experiență internațională. Studenții Facultății de Stomatologie sunt implicați în activitățile de voluntariat, în special cele axate pe promovarea sănătății orale și prevenția afecțiunilor dentomaxilare. Un exemplu în acest sens sunt acțiunile întreprinse cu Caravana UMF la centrele sociale Vasiliada, școli și grădinițe din mediul rural și urban. La finalul studiilor universitare, studenții dobândesc dreptul de liberă practică în specializarea absolvită sub titulatura de doctor medic stomatolog sau tehnician dentar sau specialist în restaurări protetice cu sprijin implantar. Absolvenții pot putea profesa într-un cabinet de stomatologie sau laborator de tehnică dentară, sau au posibilitatea de a-și continua formarea profesională prin rezidențiat, studii masterale, doctorale sau cursuri postuniversitare, toate integrate în oferta educațională a facultății. Absolvenții Facultății de Stomatologie din cadrul UMF Craiova sunt apreciați pe piața muncii, atât în România cât și în străinătate, datorită unei pregătiri academice și clinice solide. Programele de studii sunt construite conform standardelor europene, ceea ce asigură recunoașterea internațională a diplomei și facilitează accesul absolvenților la posturi în clinici și spitale din Uniunea Europeană și nu numai. Absolvenții au experiența practică necesară pentru a face față cu încredere provocărilor profesionale. În plus, implicarea în proiecte de cercetare, mobilități internaționale și contactul direct cu profesioniști de renume dezvoltă o mentalitate deschisă, adaptabilă și orientată spre performanță. Angajatorii apreciază în mod deosebit nivelul ridicat de pregătire teoretică și practică, dar și abilitățile interpersonale ale absolvenților. Rata de inserție profesională este ridicată, mulți absolvenți activând cu succes în clinici private, instituții publice sau deschizând propriile cabinete stomatologice, atât în țară, cât și în străinătate.
0: UMF Craiova. Prin știință și curaj pregătim lumea medicală de mâine.

0: UMF Craiova. Prin știință și curaj pregătim lumea medicală de mâine.
1: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova continuă să se dezvolte la cele mai înalte standarde. Campusul modern din Bulevardul 1 Mai, numărul 66-68, oferă condiții de top pentru studenți și medici rezidenți, cu 850 de locuri de cazare în cămine studențești și un cămin special destinat rezidenților, cu o capacitate de 180 de locuri. Facilitățile includ un teren de tenis și cantina-restaurant, unde mesele sunt accesibile datorită subvențiilor acordate de Ministerul Educației Naționale. În vecinătatea campusului se află Facultatea de Moașe și Asistență Medicală, Centrul de Cercetare și Tratament în Gastroenterologie, precum și Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, oferind acces la practică medicală de specialitate. UMF Craiova, excelență în educația medicală, pregătind generațiile viitoare de profesioniști în domeniul sănătății.
2: Ce ascultăm azi? Ah, cred că știu! Ascultăm Radio UMF Craiova!

0: UMF Craiova. Prin știință și curaj pregătim lumea medicală de mâine.
1: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova își extinde oferta educațională începând cu noul an universitar prin lansarea unui nou program de masterat în cadrul Facultății de Asistență Medicală. Este vorba despre programul Intervenții avansate de fiziokinetoterapie în managementul dizabilității, iar admiterea va avea loc în luna septembrie. Cu mai multe detalii, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Craiova, profesor dr. Dan Gheonea.
2: Noul program răspunde transformărilor majore prin care trece domeniul reabilitării și nevoii tot mai mari de specialiști capabili să combină intervențiile avansate de fiziokinetoterapie cu evaluarea funcțională, utilizarea noilor tehnologii și managementul integrat al îngrijirii persoanelor cu dizabilități. În anul universitar 2026-2027, oferta de studii universitare de masterat a Universității de Medicină și Farmacie din Craiova cuprinde programe dezvoltate în cadrul celor patru facultăți: Facultatea de Medicină, Management Sanitar, Facultatea de Stomatologie, Restaurări Protetice cu Sprijin Implantar, Facultatea de Farmacie, Farmacologie și Toxicologie, Tehnici de Laborator Clinic și de Analiza Medicamentului, Facultatea de Asistență Medicală, Dezvoltarea Serviciilor de Nursing Comunitar și Intervenții Avansate de Fiziokinetoterapie în Managementul Dizabilității. Informațiile privind calendarul complet al admiterii, condițiile de înscriere și locurile disponibile vor fi publicate pe canalele oficiale ale Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.

0: A fost ora 15. Bună ziua! Asculți Radio UMF Craiova!
1: Radio UMF Craiova vă urează o după-amiază liniștită.

0: Asculți Radio UMF Craiova.
1: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova își extinde oferta de facilități moderne pentru studenți și cadre didactice prin inaugurarea Green Hub UMF Craiova. Sub deviza Hrană sănătoasă, minte sănătoasă, corp sănătos, Green Hub este un spațiu inovator dedicat atât socializării cât și dezvoltării personale. Hub-ul include amfiteatrul Green Hub, perfect pentru workshop-uri și activități extracurriculare, dar și un spațiu modern de alimentație unde membrii comunității universitare pot savura meniuri sănătoase gândite de specialiști în nutriție în conformitate cu cele mai moderne principii alimentare. Green Hub UMF Craiova. Workshops and good food pentru o viață academică echilibrată.

0: UMF Craiova. Prin știință și curaj pregătim lumea medicală de mâine.
1: Sunt Ionela Belu, sunt farmacist, sunt conferențiar universitar și sunt prodecan al Facultății de Farmacie. Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova vă oferă două programe de studiu nivel licență. Este vorba despre programul Farmacie și programul

esteticii în domeniul dezvoltării și preparării produselor cosmetice. Durata studiilor acestui program este de 3 ani. La ambele programe de studiu regăsim forma de învățământ la zi. Absolvenții noștri își pot continua ulterior pregătirea postuniversitară, accesând diverse programe de master, rezidențiat sau doctorat. Facultatea de farmacie este axată pe excelența în activitatea didactică, dar și în cercetarea științifică, pe formarea universitară în domeniul științelor farmaceutice, în conformitate cu nivelul actual al cunoștințelor din acest domeniu. Studenții de la farmacie parcurg un program complex și riguros, care combină științele fundamentale, științele farmaceutice, dar și discipline medicale, beneficiind de o pregătire teoretică, ce se împlinește armonios cu formarea practică. Curicula este structurată astfel încât să pregătească farmaciști ce răspund cu succes cerințelor actuale din piața muncii. Studenții de la cosmetica medicală și tehnologia produsului cosmetic, prin parcurgerea curiculei universitare, vor dobândi cunoștințe teoretice, dar și abilități practice în domeniul științelor fundamentale, în domeniul științelor medicale și mă refer aici la histologie, histopatologie, dermatologie, microbiologie, în domeniul științelor produselor cosmetice și dermatocosmetice, în domeniul științelor tehnicilor de îngrijire corporală și înfrumusețare, dar și în domeniul siguranței aplicării tratamentelor și procedurilor cosmetice. Cadrele didactice de la Facultatea de Farmacie din Craiova sunt profesioniști dedicați cu o pregătire academică valoroasă. Colegii mei au o vastă experiență în domeniul științelor farmaceutice și îmbină cu succes activitatea didactică cu activitatea de cercetare științifică. Studenții sunt ghidați de către corpul profesoral și prin activități de mentorat, nu doar prin predare formală. Mentoratul joacă un rol esențial în formarea profesională, dar și în formarea personală a viitorilor absolvenți. Această combinație ne permite să modelăm viitorii specialiști bine pregătiți, capabili să răspundă provocărilor actuale dintr-un domeniu efervescent aflat într-o continuă schimbare. Studenții facultății noastre beneficiază de numeroase stagii de pregătire practică, unde pot să aplice cunoștințele teoretice în medii profesionale reale, începând chiar din primul an de facultate. Practica de specialitate reprezintă o componentă importantă a procesului educațional și se poate desfășura atât în țară, dar și în străinătate. Studenții farmaciști vor efectua stagii practice de regulă în farmacii comunitare sau în farmacii de spital, iar studenții de la cosmetica medicală și tehnologia produsului cosmetic vor efectua aceste stagii practice în centre de înfrumusețare, în clinici de dermatologie și estetică medicală sau, de ce nu, în unități farmaceutice. Toate aceste stagii au rolul de a-i ajuta să-și formeze abilitățile profesionale. Studenții sunt încurajați să participe la numeroase activități extracurriculare, activități care le pot îmbogăți parcursul educațional și le pot deschide perspective profesionale excelente. Aceștia sunt cooptați atât în activitatea de cercetare, fiind implicați în proiectele de cercetare din laboratoarele facultății. Alături de Organizația Studenților Farmaciști, alături de OSF Craiova, încurajăm acțiunile de voluntariat. Studenții noștri fiind implicați în diverse campanii de sănătate publică, diverse campanii de prevenție organizate în orașul nostru, dar de asemenea studenții sunt încurajați să participe și la diverse ateliere sau workshop-uri de specialitate și de ce nu la diverse activități de socializare. Așa cum am precizat, dacă doriți să deveniți farmaciști, trebuie să urmați cursurile Facultății de Farmacie și apoi veți putea beneficia de nenumărate oportunități de carieră atât în țară, dar și în străinătate. Veți putea profesa în farmacii comunitare sau de spital, în industria farmaceutică sau industria cosmetică, în domeniul dezvoltării de noi medicamente, în laboratoare de toxicologie, veți putea efectua atât activități de management, dar și de marketing farmaceutic, sau veți putea lucra în cadrul diverselor structuri ale autorităților naționale în domeniul sănătății. Trebuie să menționez că exercitarea profesiei de farmacist într-o țară din Uniunea Europeană este posibilă imediat după finalizarea studiilor, diploma fiind imediat recunoscută. Așa cum am precizat, absolvenții programului Cosmetica Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic vor fi cosmetologi licențiați și au și aceștia multiple oportunități de carieră, atât în țară, dar și în străinătate. Pot să lucreze în saloane și cabinete de cosmetică, centre de înfrumusețare, companii și laboratoare de produse cosmetice și de îngrijire personală, laboratoare de cercetare-dezvoltare în domeniul cosmetic sau, de ce nu, consultant cosmetic în unități farmaceutice.
farmaceutice. Absolvenții programelor noastre vin pe piața muncii cu un profil competitiv, cu o

viziune modernă asupra profesiei și cu abilități practice deosebite. Având o formare multidisciplinară, având numeroase competențe specifice și beneficiind de deschidere către cercetare, inovare și antreprenoriat, vor fi atractivi pentru angajatorii atât din România, dar și angajatorii din străinătate. Dacă îți dorești o profesie în care știința întâlnește grija față de semeni, începe cu noi drumul tău spre un viitor sigur, un viitor respectat și profund uman, începe cu noi drumul tău spre o viață profesională de succes. Aici este locul unde pasiunea pentru sănătate se transformă în competență și unde fiecare formulă învățată poate salva o viață. Construiește-ți viitorul studiind la Facultatea de Farmacie, alege Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. Mult succes!

0: ce ascultăm azi? Ah, cred că știu. Ascultăm Radio UMF Craiova.
1: Monica Danilescu, șef lucrări în cadrul Facultății de Asistență Medicală din Craiova. Facultatea noastră formează profesioniști competenți și empatici, dedicați îngrijirii pacienților, printr-o educație bazată pe cunoștințe teoretice și abilități practice. În cadrul facultății noastre avem în derulare 4 programe complexe de licență: Facultatea de Asistență Medicală, Facultatea de Balneofizio-Kinetoterapie, Facultatea de Radiologie și Imagistică și, nu în ultimul rând, cea mai nouă dintre facultățile noastre, Facultatea de Dietetică și Nutriție. Studenții noștri parcurg o curriculă de studii care include cursuri ce conțin arii fundamentale în dezvoltarea lor profesională. Acestea cuprind anatomie, fiziologie, farmacologie, obstetrică, îngrijire maternă, îngrijire infantilă, balneologie, radiologie, noțiuni despre nutriție și dietetică. Cadrele didactice sunt implicate activ în viața studenților, colaborând permanent și adaptând procesul de învățare specific medicinii. Se pune mare accent pe mentorat, pe umanizarea programului de studiu. Stagiile clinice și de practică pe care le desfășoară studenții noștri sunt în toate mediile: în spital, în clinici medicale, în cabinete private, cabinete de stat, laboratoare de radiologie, RMN, CT, centre de recuperare medicală și, nu în ultimul rând, centre de dietetică și nutriție. Prin prisma oportunităților curriculare, facultatea noastră acordă studenților mai multe tipuri de burse. Există burse de performanță ce se acordă studenților cu rezultate academice excepționale. Rezultatele academice notabile sunt recompensate cu burse de merit. Și nu uităm nici pe studenții noștri cu dificultăți financiare, cărora noi le acordăm burse sociale. Prin programul Erasmus, studenții facultății noastre au oportunitatea de a studia în instituții partenere din Uniunea Europeană pentru perioade cuprinse între 3 luni și un an universitar. Activitățile de voluntariat din cadrul studenților sunt oferite de către facultatea noastră și astfel îi implicăm în proiecte și activități care le completează formarea profesională și personală. Foarte activ este și Societatea Studenților Craioveni în Asistență Medicală, ce este o organizație non-guvernamentală studențească înființată încă din anul 2014, care promovează drepturile și obligațiile studenților. La finalul programelor de studii, absolvenții noștri obțin, în conformitate evident cu prevederile locale, următoarele calificări: asistenți medicali generaliști licențiați, fizioterapeuți licențiați, asistenți licențiați în tehnici de radiologie și imagistică și asistenți licențiați în nutriție și dietetică. Astfel, obținând aceste calificări, absolvenții noștri pot lucra în spitale, în clinici, în centre de îngrijire, în centre de sănătate, în cluburi sportive, în alimentație publică, în laboratoare de asigurare a calității alimentului, în laboratoare de radiologie, atât în România cât și în străinătate. Programele noastre reglementate sectorial oferă recunoaștere europeană, facilitând accesul absolvenților pe piața muncii din Uniunea Europeană și din alte regiuni, conform cererilor legale și profesionale din domeniul sănătății. Astfel încât, în baza acestei oferte educaționale, vă invităm să o studiați și să ne luați în calcul în dezvoltarea voastră profesională.

0: We play the music. We play this.
1: A fost ora 16. Hai să ne vedem. Poate la o cafea?
2: UMF Craiova. Prin știință și curaj pregătim lumea medicală de mâine.
3: Cum te simți azi? Emoționată? Stresată?
4: Mă simt foarte emoționată pentru admitere. M-am pregătit foarte mult și am emoții. Mi-este frică.
3: De ce ai ales această specializare?
4: M-am decis în clasa 11 și mi-am dorit foarte tare.
3: Cine ți-a fost alături cel mai mult în această perioadă de pregătire?
4: Familia și iubitul meu.
5: Chiar deloc, abia aștept să intru și să vedem rezultatul după.
3: De ce ai ales această specializare?
5: M-a atras mult mai mult pentru că consider că implică multă parte teoretică și mult mai multă parte practică, ceea ce mă va ajuta pe viitor.
3: Cine ți-a fost alături cel mai mult în această perioadă de pregătire?
5: Părinții, profesorii, prietenii și toată lumea care a știut că dau la medicină și care m-au susținut printr-o urare și multe alte.
6: Sunt puțin emoționată, dar sper să nu mă încurce la grile și la ce se întâmplă.
3: De ce ai ales această specializare?
6: Mi-am ales specializarea din liceu, pentru că am mai fost la stomatolog și mi-a plăcut foarte mult de stomatologa mea.
3: Cine ți-a fost alături cel mai mult în această perioadă de pregătire?
6: Cel mai mult mi-au fost părinții, mama mea m-a susținut foarte mult.

0: Cum a fost examenul pentru tine?
1: Destul de accesibil la subiecte. Întrebările au fost destul de logice, mai ales la biologie. La chimie au mai fost niște dificultăți, dar nu chestii care nu pot fi parcurse cu atenție.
0: Care a fost partea cea mai stresantă din timpul examenului?
1: În circuitul bulinelor.
0: Ce ai simțit când ai ieșit din sală? Ușurare, neliniște, încredere?
1: Ușurare și că în sfârșit s-a terminat și că e vacanță.
2: Subiectele mi s-au părut foarte, foarte accesibile, depinde și de persoană, dar consider că a fost destul de ok.
0: Care a fost partea cea mai stresantă din timpul examenului?
2: Probabil emoțiile de la început și emoțiile să termin mai repede examenul.
0: Ce ai simțit când ai ieșit din sală? Ușurare, neliniște, încredere?
2: Ușurare și speranță că o să iau o notă mare. Consider că am făcut foarte bine subiectele.
3: Mi s-a părut destul de ușurel, sincer. Au fost grile destul de accesibile.
0: Care a fost partea cea mai stresantă din timpul examenului?
3: Partea cea mai stresantă cu bulinatul. Mi-era că nu am timp să termin.
0: Ce ai simțit când ai ieșit din sală? Ușurare, neliniște, încredere?
3: Am simțit ușurare, dar totodată și frică.
4: A fost destul de ok.
0: Care a fost partea cea mai stresantă din timpul examenului?
4: Îmbolinatul.
0: Ce ai simțit când ai ieșit din sală? Ușurare, neliniște, încredere?
4: Sunt încrezător.

0: Asculți Radio UMF Craiova.
1: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova continuă să ofere studenților săi condiții moderne și prietenoase pentru un trai echilibrat în campus. La substorul cantinei restaurant a fost amenajat un spațiu dedicat servirii cafelei, perfect pentru momente de relaxare, dar și pentru organizarea de petreceri private, fără a deranja ordinea publică. Totodată, în clădirea de pe strada Petru Rareș numărul 2, studenții care urmează discipline preclinice beneficiază de un spațiu modern pentru servirea mesei. Pentru iubitorii de sport, baza sportivă recent

modernizată din spatele cantinei oferă un teren de tenis și volei, cu nocturnă și suprafață artificială, alături de un teren bituminat destinat mini-fotbalului și basketului. UMF Craiova, un campus complet pentru dezvoltare academică și personală.

Radio MF Craiova vă urează o după-amiază liniștită.

0: UMF Craiova. Prin știință și curaj pregătim lumea medicală de mâine.
1: Obținerea distinției HR Excellence in Research Award din partea Comisiei Europene este un rezultat al eforturilor constante depuse de comunitatea noastră academică pentru a se alinia la cele mai înalte standarde europene în cercetare. Prin acest succes, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova creează oportunități semnificative pentru dezvoltarea profesională a cercetătorilor noștri și accelerează dezvoltarea parteneriatelor internaționale. Este un moment de mândrie și responsabilitate, care ne motivează să continuăm să investim în oameni, idei și proiecte inovatoare care vor aduce beneficii concrete educației medicale universitare. Doar împreună vom transforma această recunoaștere într-un catalizator pentru noi realizări și parteneriate.
2: Rectorul UMF Craiova, profesor universitar, dr. Dan Ghionea.

we play the music. We play this.

0: A fost ora 17. Bună ziua! Asculți Radio UMF Craiova.
1: Ce ascultăm azi? Ah, cred că știu. Ascultăm Radio UMF Craiova.
2: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova oferă nu doar condiții excelente de cazare, ci și o cantină-restaurant modernă, perfect adaptată nevoilor studenților și cadrelor didactice. Cu două săli de mese având o capacitate de 150 de locuri și un bar dedicat comunității universitare, cantina este dotată cu linie de autoservire și meniuri variate la prețuri subvenționate de Ministerul Educației Naționale. Programul de funcționare este de luni până vineri, între orele 8 și 16, oferind o gamă echilibrată de preparate pentru o alimentație sănătoasă. UMF Craiova. Confort, calitate și grijă pentru întreaga comunitate academică.

we play the music. We play this.

0: UMF Craiova. Prin știință și curaj pregătim lumea medicală de mâine.
1: Andreea Stănuș, șef lucrări doctor Facultatea de Stomatologie UMF Craiova. În cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, Facultatea de Stomatologie ocupă un loc bine definit, fiind recunoscută pentru standardele academice ridicate, pentru implicarea în cercetarea științifică și pentru o prezență activă pe plan internațional, prin parteneriate, schimburi academice și proiecte de colaborare. Facultatea de Stomatologie din cadrul UMF Craiova oferă următoarele programe de studii. Medicină dentară cu predare în limba română, program integrat, licență și master cu durată de 6 ani, medicină dentară cu predare în limba engleză, program integrat, licență și masterat, 6 ani, tehnică dentară, program de licență, 3 ani, restaurări protetice cu sprijin implantar, program de masterat, 2 ani. Programele sunt acreditate, iar calitatea acestora este asigurată prin mecanisme instituționale de aprobare, evaluare și monitorizare periodică. În prezent, facultatea pregătește 577 de studenți la medicină dentară, 129 studenți la medicină dentară în limba engleză, 110 studenți tehnică dentară și 22 de studenți la master restaurări protetice cu sprijin implantar. Structura anului universitar este organizată în două semestre, a câte 14 săptămâni. Fiecare semestru are o încărcătură de 30 de credite ECTS, iar studenții beneficiază în medie de 28 de ore pe săptămână. Evaluarea cunoștinței celor se realizează prin examene scrise și orale, susținute în cadrul sesiunilor prevăzute în planul de învățământ, iar la finalul studiilor universitare, studenții susțin examenul de disertație sau licență, în urma căruia dobândesc dreptul de liberă practică în specialitatea absolvită. Pe parcursul celor 6 ani și respectiv 3 ani de studiu, studenții Facultății de Stomatologie frecventează cursurile și stagiile clinice, în cadrul cărora dobândesc cunoștințe teoretice, dar și abilități practice specifice domeniului medical ales. Pentru a învăța maniera în care se realizează o intervenție stomatologică, Facultatea de Stomatologie a pus la dispoziție o bază materială excelentă și gândită în acord cu normele impuse pentru învățământul de medicină dentară. Îmbunătățim și consolidăm cu fiecare an. Facultatea de Stomatologie este în plină dezvoltare instituțională, iar achiziționarea periodică de aparatură stomatologică modernă este una dintre acțiunile strategice. Profesorii Facultății de Stomatologie din cadrul UMF Craiova sunt pilonii formării viitorilor profesioniști în domeniul medicinei dentare. Activitatea academică se desfășoară în cadrul a 3 departamente funcționale de bază, care reunesc un total de 87 de cadre didactice titulare, cu pregătire solidă atât în domeniul didactic, cât și în cel clinic și de cercetare. Acești profesioniști nu doar transmit cunoștințe, ci pun accent pe relația cu studentul și pe dezvoltarea empatiei, a responsabilității și a eticii profesionale. Printr-un program adaptat nevoilor actuale ale studenților și ale societății, promovăm un învățământ centrat pe student și pe pacient. Fiecare student este încurajat să se dezvolte sub îndrumarea directă a cadrelor didactice, într-un mediu stimulativ și suportiv. Pe parcursul anilor de studiu, studenții Facultății de Stomatologie beneficiază de stagii clinice esențiale pentru dezvoltarea competențelor profesionale. Activitatea practică se desfășoară atât în cadrul facultății, în săli dotate cu echipamente moderne, cât și în spitalele partenere din Craiova, oferind studenților o expunere reală la cazuri clinice diverse și un contact direct cu pacienții. Pentru a susține formarea practică, facultatea oferă burse de școlarizare, bilete de tabără studențească, precum și oportunități de mobilitate națională și internațională. Prin programul Erasmus Plus, studenții pot efectua stagii de practică și schimburi academice în străinătate, în cadrul universităților partenere, cum ar fi Universitatea din Genova și Varese din Italia, Universitatea Semmelweis din Budapesta și Universitatea din Tirana, Albania. Aceste parteneriate consolidează legătura dintre mediul academic și cel clinic, oferind acces la cabinete stomatologice, clinici universitare și spitale moderne, unde studenții pot învăța direct de la profesioniști cu experiență internațională. Studenții Facultății de Stomatologie sunt implicați în activitățile de voluntariat, în special cele axate pe promovarea sănătății orale și prevenția afecțiunilor dentomaxilare. Un exemplu în acest sens sunt acțiunile întreprinse cu caravana UMF la centrele sociale Vasiliada, școli și grădinițe din mediul rural și urban. La finalul studiilor universitare, studenții dobândesc dreptul de liberă practică în specializarea absolvită sub titulatura de doctor medic stomatolog sau tehnician dentar sau specialist în restaurări protetice cu sprijin implantar. Absolvenții pot putea profesa într-un cabinet de stomatologie sau laborator de tehnică dentară, sau au posibilitatea de a-și continua formarea profesională prin rezidențiat, studii masterale, doctorale sau cursuri postuniversitare, toate integrate în oferta educațională a facultății. Absolvenții Facultății de Stomatologie din cadrul UMF Craiova sunt apreciați pe piața muncii, atât în România cât și în străinătate, datorită unei pregătiri academice și clinice solide. Programele de studii sunt construite conform standardelor europene, ceea ce asigură recunoașterea internațională a diplomei și facilitează accesul absolvenților la posturi în clinici și spitale din Uniunea Europeană și nu numai. Absolvenții au experiența practică necesară pentru a face față cu încredere provocărilor profesionale. În plus, implicarea în proiecte de cercetare, mobilități internaționale și contactul direct cu profesioniști de renume dezvoltă o mentalitate deschisă, adaptabilă și orientată spre performanță. Angajatorii apreciază în mod deosebit nivelul ridicat de pregătire teoretică și practică, dar și abilitățile interpersonale ale absolvenților. Rata de inserție profesională este ridicată, mulți absolvenți activând cu succes în clinici private, instituții publice sau deschizând propriile cabinete stomatologice, atât în țară, cât și în străinătate.

complicată sunt. Sunt Ionela Velu, sunt farmacist, sunt conferențiar universitar și sunt prodecan al Facultății de Farmacie. Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova vă oferă două programe de studiu nivel licență. Este vorba despre programul Farmacie și programul Cosmetică Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic. Programul Farmacie are durata studiilor 5 ani, iar absolventul acestui program este specialist în domeniul sănătății și domeniul medicamentului, având titulatura de farmacist. Un absolvent al programului Cosmetică Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic va deveni cosmetolog licențiat, un specialist în domeniul esteticii, specialist ce are cunoștințe solide, atât în domeniul medical, dar și în domeniul esteticii, în domeniul dezvoltării și preparării produselor cosmetice. Durata studiilor acestui program este de 3 ani. La ambele programe de studiu regăsim forma de învățământ la zi. Absolvenții noștri își pot continua ulterior pregătirea postuniversitară, accesând diverse programe de master, rezidențiat sau doctorat. Facultatea de Farmacie este axată pe excelența în activitatea didactică, dar și în cercetarea științifică, pe formarea universitară în domeniul științelor farmaceutice, în conformitate cu nivelul actual al cunoștințelor din acest domeniu. Studenții de la farmacie parcurg un program complex și riguros, care combină științele fundamentale, științele farmaceutice, dar și discipline medicale, beneficiind de o pregătire teoretică, ce se împlinește armonios cu formarea practică. Curicula este structurată astfel încât să pregătească farmaciști ce răspund cu succes cerințelor actuale din piața muncii. Studenții de la Cosmetica Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic, prin parcurgerea curiculei universitare, vor dobândi cunoștințe teoretice, dar și abilități practice în domeniul științelor fundamentale, în domeniul științelor medicale și mă refer aici la histologie, histopatologie, dermatologie, microbiologie, în domeniul științelor produselor cosmetice și dermatocosmetice, în domeniul științelor tehnicilor de îngrijire corporală și înfrumusețare, dar și în domeniul siguranței aplicării tratamentelor și procedurilor cosmetice. Cadrele didactice de la Facultatea de Farmacie din Craiova sunt profesioniști dedicați cu o pregătire academică valoroasă. Colegii mei au o vastă experiență în domeniul științelor farmaceutice și îmbină cu succes activitatea didactică cu activitatea de cercetare științifică. Studenții sunt ghidați de către corpul profesoral și prin activități de mentorat, nu doar prin predare formală. Mentoratul joacă un rol esențial în formarea profesională, dar și în formarea personală a viitorilor absolvenți. Această combinație ne permite să modelăm viitorii specialiști bine pregătiți, capabili să răspundă provocărilor actuale dintr-un domeniu efervescent aflat într-o continuă schimbare. Studenții facultății noastre beneficiază de numeroase stagii de pregătire practică, unde pot să aplice cunoștințele teoretice în medii profesionale reale, începând chiar din primul an de facultate. Practica de specialitate reprezintă o componentă importantă a procesului educațional și se poate desfășura atât în țară, dar și în străinătate. Studenții farmaciști vor efectua stagii practice de regulă în farmacii comunitare sau în farmacii de spital, iar studenții de la Cosmetica Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic vor efectua aceste stagii practice în centre de înfrumusețare, în clinici de dermatologie și estetică medicală sau, de ce nu, în unități farmaceutice. Toate aceste stagii au rolul de a-i ajuta să-și formeze abilitățile profesionale. Studenții sunt încurajați să participe la numeroase activități extracurriculare, activități care le pot îmbogăți parcursul educațional și le pot deschide perspective profesionale excelente. Aceștia sunt cooptați atât în activitatea de cercetare, fiind implicați în proiectele de cercetare din laboratoarele facultății. Alături de Organizația Studenților Farmaciști, alături de OSF Craiova, încurajăm acțiunile de voluntariat. Studenții noștri fiind implicați în diverse campanii de sănătate publică, diverse campanii de prevenție organizate în orașul nostru, dar de asemenea studenții sunt încurajați să participe și la diverse ateliere sau workshop-uri de specialitate și de ce nu la diverse activități de socializare. Așa cum am precizat, dacă doriți să deveniți farmaciști, trebuie să urmați cursurile Facultății de Farmacie și apoi veți putea beneficia de nenumărate oportunități de carieră, atât în țară, dar și în străinătate.
Veți putea profesa în farmacii comunitare sau de spital, în industria farmaceutică sau industria cosmetică, în domeniul dezvoltării de noi medicamente, în laboratoare de toxicologie, veți putea efectua atât activități de management, dar și de marketing farmaceutic, sau veți putea lucra în cadrul diverselor structuri ale autorităților naționale în domeniul sănătății. Trebuie să menționez că exercitarea profesiei de farmacist într-o țară din Uniunea Europeană este posibilă imediat după finalizarea studiilor, diploma fiind imediat recunoscută. Așa cum am precizat, absolvenții programului Cosmetica Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic vor fi cosmetologi licențiați și au și aceștia au multiple oportunități de carieră, atât în țară, dar și în străinătate. Pot să lucreze în saloane și cabinete de cosmetică, centre de înfrumusețare, companii și laboratoare de produse cosmetice și de îngrijire personală, laboratoare de cercetare, dezvoltare în domeniul cosmetic sau, de ce nu, consultant cosmetic în unități farmaceutice. Absolvenții programelor noastre vin pe piața muncii cu un profil competitiv, cu o viziune modernă asupra profesiei și cu abilități practice deosebite. Având o formare multidisciplinară, având numeroase competențe specifice și beneficiind de deschidere către cercetare, inovare și antreprenoriat, vor fi atractivi pentru angajatorii atât din România, dar și angajatorii din străinătate. Dacă îți dorești o profesie în care știința întâlnește grija față de semeni, începe cu noi drumul tău spre un viitor sigur, un viitor respectat și profund uman, începe cu noi drumul tău spre o viață profesională de succes. Aici este locul unde pasiunea pentru sănătate se transformă în competență și unde fiecare formulă învățată poate salva o viață. Construiește-ți viitorul studiind la Facultatea de Farmacie, alege Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. Mult succes! Yes.

0: Asculți Radio UMF Craiova.
1: Monica Danilescu, șef lucrări în cadrul Facultății de Asistență Medicală din Craiova. Facultatea noastră formează profesioniști competenți și empatici, dedicați îngrijirii pacienților, printr-o educație bazată pe cunoștințe teoretice și abilități practice. În cadrul facultății noastre avem în derulare 4 programe complexe de licență: Facultatea de Asistență Medicală, Facultatea de Balneofizio-Kinetoterapie, Facultatea de Radiologie și Imagistică și, nu în ultimul rând, cea mai nouă dintre facultățile noastre, Facultatea de Dietetică și Nutriție. Studenții noștri parcurg o curriculă de studii care include cursuri ce conțin arii fundamentale în dezvoltarea lor profesională. Acestea cuprind anatomie, fiziologie, farmacologie, obstetrică, îngrijire maternă, îngrijire infantilă, balneologie, radiologie, noțiuni despre nutriție și dietetică. Cadrele didactice sunt implicate activ în viața studenților, colaborând permanent și adaptând procesul de învățare specific medicinii. Se pune mare accent pe mentorat, pe umanizarea programului de studiu. Stagiile clinice și de practică pe care le desfășoară studenții noștri sunt în toate mediile: în spital, în clinici medicale, în cabinete private, cabinete de stat, laboratoare de radiologie, RMN, CT, centre de recuperare medicală și, nu în ultimul rând, centre de dietetică și nutriție. Prin prisma oportunităților curriculare, facultatea noastră acordă studenților mai multe tipuri de burse. Există burse de performanță ce se acordă studenților cu rezultate academice excepționale. Rezultatele academice notabile sunt recompensate cu burse de merit. Și nu uităm nici pe studenții noștri cu dificultăți financiare, cărora noi le acordăm burse sociale. Prin programul Erasmus, studenții facultății noastre au oportunitatea de a studia în instituții partenere din Uniunea Europeană pentru perioade cuprinse între 3 luni și un an universitar. Activitățile de voluntariat din cadrul studenților sunt oferite de către facultatea noastră și astfel îi implicăm în proiecte și activități care le completează formarea profesională și personală. Foarte activ este și Societatea Studenților Craioveni în Asistență Medicală, ce este o organizație non-guvernamentală studențească înființată încă din anul 2014, care promovează drepturile și obligațiile studenților. La finalul programelor de studii, absolvenții noștri obțin, în conformitate evident cu prevederile locale, următoarele calificări: asistenți medicali generaliști licențiați, fizioterapeuți licențiați, asistenți licențiați în tehnici de radiologie și imagistică și asistenți licențiați în nutriție și dietetică. Astfel, obținând aceste calificări, absolvenții noștri pot lucra în spitale, în clinici, în centre de îngrijire, în centre de sănătate, în cluburi sportive, în alimentație publică, în laboratoare de asigurare a calității alimentului, în laboratoare de radiologie, atât în România cât și în străinătate. Programele noastre reglementate sectorial oferă recunoaștere europeană, facilitând accesul absolvenților pe piața muncii din Uniunea Europeană și din alte regiuni, conform cererilor legale și profesionale din domeniul sănătății. Astfel încât, în baza acestei oferte educaționale, vă invităm să o studiați și să ne luați în calcul în dezvoltarea voastră profesională.

0: UMF Craiova. Prin știință și curaj pregătim lumea medicală de mâine.
1: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova asigură condiții excelente de cazare pentru studenți și medici rezidenți. Căminele studențești sunt renovate și igienizate anual, oferind confort modern, mobilier nou, lenjerii proaspete, apă caldă non-stop, televizoare, frigidere, ferestre termopan și termoizolație. Căminul numărul 2 include sală de lectură și bucătării complet echipate, iar toate camerele sunt conectate la internet și cablu TV. Studenții beneficiază de mașini automate de spălat pe fiecare etaj, în timp ce nivelul de securitate a fost crescut prin sisteme de supraveghere video și control electronic al accesului în campus. Chiriile variază între 350 și 650 de lei, în funcție de statutul financiar al studenților și de tipul de cazare ales, asigurând accesibilitate și confort. UMF Craiova. Performanță, siguranță și condiții de top pentru viitorii profesioniști din domeniul sănătății.

we play the music. We play this.

0: Ce ascultăm azi? Ah, cred că știu. Ascultăm Radio UMF Craiova.
1: Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova a marcat un moment istoric în domeniul tratării obezității prin introducerea în premieră pentru regiunea Oltenia a unei proceduri inovatoare, gastroplastia endoscopică. Această intervenție a avut loc în perioada 27-28 ianuarie 2025 în cadrul laboratorului de endoscopie digestivă al spitalului, reprezentând un pas semnificativ în lupta împotriva obezității, o afecțiune care afectează un număr tot mai mare de persoane atât la nivel global cât și în România. Profesorul universitar Dr. Dan Ghionea, rectorul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, coordonatorul compartimentului de endoscopie digestivă al SCGU Craiova, a subliniat importanța acestei premiere.
2: În laboratorul de endoscopie digestivă al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova am realizat în premieră pentru regiunea Oltenia o procedură inovatoare în controlul obezității, gastroplastia endoscopică. O metodă minim-invazivă care presupune micșorarea volumului stomacului fără a fi necesară intervenția chirurgicală. Această tehnică este validată deja la nivel mondial și reprezintă un progres semnificativ în tratarea obezității, o afecțiune care afectează din ce în ce mai multe persoane la nivel global.
1: Profesor Dr. Dan Ghionea a adăugat:
2: avantajele pentru pacienți sunt multe și extrem de încurajatoare. În comparație cu chirurgia bariatrică tradițională, gastroplastia endoscopică are o rată extrem de mică a complicațiilor după procedură, o recuperare rapidă care permite externarea pacientului a doua zi după intervenție și o simptomatologie minoră post-procedură. Deja toți cei 4 pacienți la care s-a efectuat procedura sunt externați și urmează perioada de reîncepere a alimentației orale.
1: El a subliniat de asemenea impactul pozitiv al acestei metode asupra sănătății pacienților.
2: Obezitatea are

0: simptomelor de apnee obstructivă, precum și creșterea mobilității și reducerea durerilor articulare.
1: În final, profesor Dr. Dan Ghionea a reiterat angajamentul echipei sale față de pacienți.
0: Compartimentul de endoscopie digestivă din Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova rămâne dedicat furnizării de soluții medicale moderne și eficiente pentru pacienții din regiunea Oltenia. Implementarea gastroplastiei endoscopice evidențiază preocuparea compartimentului nostru de a contribui la reducerea impactului obezității asupra sănătății publice și a economiei.
1: Gastroplastia endoscopică este o metodă minim-invazivă care presupune reducerea volumului stomacului fără a necesita intervenție chirurgicală. Această tehnică, validată la nivel mondial, oferă o alternativă sigură și eficientă la chirurgia bariatrică tradițională. Prin utilizarea unui endoscop, medicii pot modifica anatomia stomacului, reducând capacitatea acestuia de a reține alimente și, implicit, ajutând pacienții să-și controleze greutatea. Procedura este deosebit de benefică pentru pacienții care suferă de obezitate, o afecțiune care, conform unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății din 2022, afectează aproximativ 58% dintre adulții din România. Gastroplastia endoscopică vine ca o soluție modernă și accesibilă, oferind o serie de avantaje semnificative față de metodele tradiționale. Față de chirurgia bariatrică tradițională, gastroplastia endoscopică oferă multiple avantaje pentru pacienți, printre care se numără o rată scăzută a complicațiilor post-procedură, o recuperare rapidă, care permite externarea pacientului la doar o zi după intervenție, și simptome ușoare în perioada post-intervenție. Procedura a fost realizată de o echipă medicală de elită, condusă de profesor universitar Dr. Dan Ghionea, coordonatorul compartimentului de endoscopie digestivă al SCJU Craiova. Echipa a beneficiat de sprijinul unor experți internaționali, precum profesor universitar Dr. Bogdan Mateescu de la Spitalul Clinic Olentina din București și profesor Dr. Sigal Fishman de la Tel Aviv Suraski Medical Center din Israel. Echipa multidisciplinară a inclus medici și asistenți din diverse specialități, printre care gastroenterologie, dr. Vlad Iovănescu, asistent Ionus Troponete, asistent Mihaela Calița, diabet și boli de nutriție, dr. Magdalena Roșu, cardiologie, dr. Ovidiu Drăcea, anestezie și terapie intensivă, dr. Alice Dragoescu, dr. Andreea Stănculescu, psihologie, Venera Petcu. Această abordare multidisciplinară a subliniat complexitatea tratării obezității, care necesită nu doar intervenții medicale, ci și suport psihologic și nutrițional. Introducerea gastroplastiei endoscopice la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova reprezintă o oportunitate majoră pentru pacienții din Oltenia care se confruntă cu obezitatea. Această metodă nu doar că îmbunătățește calitatea vieții pacienților, dar poate contribui și la reducerea costurilor asociate tratamentului complicațiilor obezității, cum ar fi diabetul, bolile cardiovasculare și problemele articulare.

0: UMF Craiova. Prin știință și curaj pregătim lumea medicală de mâine.
1: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova e parte a unui proiect internațional ambițios EFIZIO, dedicat modernizării educației în fizioterapie în Balcanii de Vest, cu accent pe telereabilitare. Proiectul, finanțat prin Erasmus cu peste 750.000 de euro, reunește parteneri din România, Albania, Kosovo, Turcia și Bulgaria. Coordonator de UMF Craiova, EFIZIO înseamnă cursuri online, sesiuni de formare pentru studenți și profesori și o platformă digitală completă care va integra și practică virtuală. Cu detalii, profesor universitar dr. Daniela Neagoe, manager de proiect.
2: Proiectele Erasmus de consolidare a capacităților în domeniul învățământului superior sunt proiecte de cooperare transnațională, bazate pe parteneriate multilaterale, în special între instituțiile de învățământ superior din țările participante la program și din țările partenere eligibile. Aceste proiecte își propun să sprijine țările partenere eligibile să-și modernizeze și internaționalizeze învățământul lor superior. Ce posibilități îți oferă un astfel de proiect? Acest tip de proiect Erasmus le oferă universităților din țările partenere eligibile posibilitatea de a promova cooperarea prin acțiuni care îmbunătățesc calitatea învățământului superior și consolidează relevanța acestuia pentru piața muncii. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova este parte a consorțiului internațional care derulează proiectul Modernization of Physiotherapy Education for Bachelor Degree in Western Balkan Countries, cu o durată de 24 de luni și cu un buget total de aproximativ 760.000 de euro. Sub coordonarea Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, proiectul reunește universități din Albania, Kosovo, Turcia, Bulgaria și, bineînțeles, România, urmărind integrarea conceptului de telereabilitare în curricula universitară din Albania și Kosovo. În cadrul proiectului, echipa UMF Craiova contribuie la dezvoltarea componentelor educaționale, la testarea și integrarea materialelor digitale în activitatea didactică, precum și la organizarea de sesiuni de formare și ateliere aplicate pentru studenții și profesorii din Albania și Kosovo. De ce am ales această temă? Am ales pentru că telereabilitarea nu este doar o inovație tehnologică, ci și o soluție educațională, viabilă, care răspunde nevoilor reale ale pacienților și ale profesioniștilor din domeniul recuperării.

0: a fost ora 19. Mâine ai cursuri la 8. Să nu uiți. We play the music.
1: Play this.

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova continuă să se dezvolte la cele mai înalte standarde. Campusul modern din Bulevardul 1 Mai, numărul 66-68, oferă condiții de top pentru studenți și medici rezidenți, cu 850 de locuri de cazare în cămine studențești și un cămin special destinat rezidenților, cu o capacitate de 180 de locuri. Facilitățile includ un teren de tenis și cantina-restaurant, unde mesele sunt accesibile datorită subvențiilor acordate de Ministerul Educației Naționale. În vecinătatea campusului se află Facultatea de Moașe și Asistență Medicală, Centrul de Cercetare și Tratament în Gastroenterologie, precum și Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, oferind acces la practică medicală de specialitate. UMF Craiova, excelență în educația medicală, pregătind generațiile viitoare de profesioniști în domeniul sănătății.

we play the music. We play this.

0: A fost ora 22. Mai e până dimineață. Ora aceasta la Radio UMF Craiova.
1: Play. Asculți Radio UMF Craiova.

We play the music. We play this.

We play the music. We play this.

a fost ora 3. Bună dimineața! Asculți Radio UMF Craiova! We play the music!